skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živja, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena izmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesom, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in najte se lepo.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se selimo v arhiv Galerije Krško, kjer so gostili Zoro Stančič z razstavo Dum Spiro Spero.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Zora Stančič je uveljavljena in večkrat nagrajena vizualna umetnica, ki je zgradila svoj izrazni svet na grafičnem mediju, v katerega je vedno vnašala vidik sodobnosti. Grafiko je postopoma začela nadgrajevati z vključevanjem različnih vizualnih medijev, ki so pripomogli k razširitvi klasičnih grafičnih tehnik. Postopni premiki znotraj njene umetniške prakse so ji omogočili povezovanje in medsebojno dopolnjevanje izbranih medijev, s katerimi umetnica zabrisuje meje med strogo vizualnimi zakonitostmi umetniškega dela in zastavljenim kontekstualnim okvirom. Stančičeva svoja dela premišljeno umešča v izbran galerijski ali javni prostor. Premislek o prostoru je bilo vodilo tudi za razstavo Dum Spiro Spero, dokler diham upam v galeriji Krško, se je želela umetnica z njim vzpostaviti svoj vrsten dialog. Galerija Krško je bila prvotno špitalska cerkev, namenjena ostarelim in bolnim. Pozno baročni prostor je zato zahteval avtoričen premislek o tem dialogu, tako zaradi arhitekturnih lastnosti, kot zaradi specifike prvotne namembnosti, saj se ambient ne more otresti nevidne konotacije prejšnjih vsebin. Stančičeva v razstavni prostor ni posegla fizično, temveč je za postavitev izkoristila njegove značilnosti, ki v tlorisu razkrivajo obrise ženskega telesa.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Z razstavo je Stančičeva razmišljala o zdravju. Zanimalo jo je, kako posameznik vpet v socialno, ekonomsko in kulturno okolje dojema lastno telo. Tema razstave je bila odraz raziskovanja lastnega strahu pred bolečino, ki je nedvomno izviral iz nepoznavanja delovanja človeškega telesa. Umetnica ni ilustrirala bolezenskih stanj, jih niti ni opisovala, niti ni dajala pojasnil ali nasvetov, ampak je zgolj komentirala stanje v družbi, ki si v imenu zdravja človeka prilašča. Postavljala si je vprašanje o stopnji bolečine, ki jo lahko posameznik prenese. Zanimalo jo je, kako se ta počuti v svojem telesu in kdo je lastnik njegovega telesa. Morda mediji, država ali farmacevtska industrija. Foucault je to imenoval nova oblast, ki se je oblikovala v 18. in 19. stoletju in je dejal, da je posameznik ujet v kolesju te oblasti, kjer nadzoruje samega sebe in nadzoruje, kako je lastno telo videti drugim. To oblast Foucault imenuje mikrooblast, ki je hkrati povsod in nikjer, je hkrati anonimna in široka. Razpršena. Oblast vpliva na naše vsakdanje življenje, saj posameznika kategorizira, ga zaznamuje z njegovo lastno individualnostjo, ga priklene na njegovo identiteto ter mu usili zakone resnice, ki jih mora prepoznati in ki jih morajo drugi prepoznati v njem.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Koncept razstave Zore Stančič je bil materializiran kot sinteza klasičnega in sodobnega, analognega in digitalnega ter ročnega in strojnega principa izražanja. Umetnica je raziskovala meje med matrico in otisom, podobo urezano v linolej in tisto narisano s svinčnikom. Te ročno ustvarjene podobe je digitalizirala s pomočjo sodobne tehnologije, kar je omogočalo naknadno poigravanje z dimenzijami in manipulacijo končnih podob. V postavitev je Stančičeva poleg grafičnih odtisov in sodobnega printa vključila tudi linorezne matrice, saj jih je želela izpostaviti kot pomemben segment v procesu ustvarjalnega akta. Zanimala jo je gledalčeva receptivnost spoja različnih medijev, med katerimi so se vzpostavljali odnosi, ki razlagajo ponujeno vsebino. S projektom Dum Spiro Spero, dokler diham upam, je umetnica na vizualen način prevajala svoje opazovanje družbe. Če je preiskala odgovore skozi obraze ljudi, je s to razstavo segla globje v človeško človeško notranjost. Pred gledalca je skoraj dobesedno razgrnila nevidni del njegovega telesa. Se je želela telo razgaliti, demistificirati, izpostaviti njegovo ranljivost in ga prikazati kot izvor bolečine. Svoje notranje monologe je skozi njen stalen, izrazni element, zarezo, prevedla v linolej. S podobami človeških figur, ki razkrivajo svoj notranji ustroj, je umetnica opozorila na izvor strahov, ki so posledica nepoznavanja fiziološkega delovanja telesa. Zora Stančič je svoje majhne in na videz preproste podobe, močno zaznamovane s premislekom o okolju in ljudeh, ki jo obkrožajo, povezala z zgodbami znancev, ki so ji razkrili svoja bolezenska stanja. Z razstavljenimi deli je raziskovala tudi razmerja med podobo in besedo, ki postavljene v razmerja ustvarjajo napetost, pri čemer se v enaki meri beseda izteče v sliko in obratno. Oba elementa ostajata uravnotežena in ponujata gledalcu odprto pot k interpretaciji. Umetničino razmišljanje o zdravju je bil preplet igrivih in mestoma humornih frazemov, izjav o osebnem doživljanju in trpkih komentarjev sodobnega življenja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Predstavitev publikacije Mesto na meji. Slovenci na zadnji tekmi svetovnega prvenstva ostali med elito. Vreme, dopoldne jasno, popoldne deževno. Danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju. Gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni.

0: enakim prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Poglejmo na ceste. Ja, javili ste, da povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Povedali ste tudi, da na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila in obstaja velika nevarnost naleta, tako da previdno in varno. Se pa počasi že začenjajo tudi prvi klasični jutranji zastoj proti Ljubljani, tako da tudi tam previdno in pa mirno. Če pa opazite še kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
5: Ja, dobro jutro, družba, res je tako. Anja, sem vaša družba danes na tole sredino jutro. Ja, evo. Kar sem rekla, sreda je tukaj, kar pomeni, da je jutro že mali petek in potem je petek in vikend in rečemo, da se s tem malo pomirimo. Vroči dnevi se pa tu danes nadaljuje, temperature tam spet čez 30, tako da bo treba spaziti na se, spiti kakšen kozarček vode več, pa seveda sončne kreme tudi ne pozabiti. No, zgleda bomo pa danes dobili tudi malo dežja vmes za presekat, tako da naj bi bilo tudi malo ploh in neviht popovdne, pa naj bi se potem tudi malo ohladil, kar bo pa tudi sedel. Zdaj samo upam, da ne bodo prehude, ker moj vrt komi še stoji, tako da upam, da bo obstal. Ja nič, evo, mi se vračamo k odlični glasbi, vam pa želim lep začetek dneva in še enkrat dobro jutro.

0: mi vse.
1: Poslušate Jutro na Krki.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
4: paulin-inženiring.si
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
3: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, dobro jutro. 16 stopinj Celzija je trenutno na naših koncih. Današnje dopoldne bo še precej sončno in vroče. Proti bo po dnevu pa že nekaj več oblakov. Pričakujemo lahko krajevne plohe in tudi nevihte, ter tudi kakšno močnejšo nevihto, tako da imete dežnik krp nekje pri roki. Temperature pa danes še vedno poletne, vse do 33 stopinj Celzija, potem pa se bo proti večeru tudi nekoliko ohladilo. Jutri nas čaka lepši, malenkost bolj prijeten dan, večinoma sončno, temperature pa malenkost niže kot danes, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 28 stopinj. Petek in sobota pa zopet bolj sončna in ja, vročina se bo za vikend počasi že vračala. Skočimo še na ceste. Povožena srna še vedno ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, zato obstaja veliko nevarnost tudi na leta. Previdno se pa počasi začenjajo tudi prvi klasični jutreni zastoj proti Ljubljani, tako da kakšno minuto prej službo ne bo škodil. Če opazite kaj novega na naših cestah, pa hitro javite, da sporočimo naprej. 0813 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Steklena notranja vrata.
3: vrata-branešič.si Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Karpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Karpan.
7: Sadika na dom.si.
8: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Odličen Eros Ramazzotti je tole, 10 do 7 je, kar pomeni, da nas čakajo ene lepe novičke.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, danes pa imam eno res posebno informacijo. Pridne babice iz porodnišnice so mi javile, da je bilo včeraj očitno tako mirna noč, da novih rojstev 26. maja niso zabeležili, so pa potem po polnoči že prijokali na svet prvi mali junaki. Tako da bom hitra in čestitke že tem mamicam, očitom za pogum in čestitke vsem detkom, babicam, sestricam, bratcem in ostalim, katerim se danes polepšal dan. Naj bodo dnevi čim bolj mirni, brez stresa in pa polni ljubezni, seveda. Ja, po vseh teh rojstih jaz komi čakam vedno, da slišim imena novorojenčkov. Res mi je zanimivo spremljati, kako se imena spreminjajo in mislim, da marsikatera punca razume to fazo, ko si že leto prej zapisuješ imena, ki so ti všeč, čeprav sploh še mogoče nimaš fanta, ampak je ena taka posebna ženska stvar. Je pa potem fajn, da se tudi oba starša glede otrok strinjata, ker nekateri to hitro rešijo, eni pa recimo tako kot Jamie Oliver, ki tudi danes praznuje svoj 51. rojstni dan, on je očitno to rešil malo drugače. Ženo mata 5 otrok in ker očitno se nista mogla odločiti glede imen, ima vsak otrok 3 imena. In to tako, da si jih komi zapomniš. Evo, da preberem. Poppy Honey Rosie, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice, Daisy Boo Pamela in pa River Rocket Blue. 15 imen za 5 otrok. Zdaj si pa to predstavljate vse za pomen. Jaz sem še eno ime, pa še oči, ko me ponovat pokliče, reče Renata Klemananja, karkoli si že.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V državnem zboru sprejeta novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Znan bo dobitnik Borštnikovega prstana. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatorji predstavili celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo od 8. do 21. junija. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnost.

0: Nastjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, je vrgel 64,96 metra. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primor šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Poglejmo na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, se pa promet proti centrom mest že gosti, zato pričakujte neke jutranje gneče na običajnih odsekih. Manjši zastoj tudi na cesti Novo mesto Metlika, kjer kolona trenutno sega približno kilometer. Če opazite še kaj novega, oviro, radar, kontrolo pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
3: Ja, dobro jutro, družba. Evo, malče sedem je, natančno 6:07. Upam, da je vaša kava prijela in da je jutro že mal lažje. Moram reči, ko se zjutri zbudim o 5 in zazvoni budilka, si včasih res mislim, kaj je meni tega treba. Pa pa začnem razmišljati včas, kaj pa če bi dala odpoved, pa bi šla potovat po svetu, pa živela brez skrbi, dokler mi denarja ne zmanjka. Sam pa sem še malo računala naprej.

0: Preden sem ostala in po moji grobi oceni bi bila s trenutno količino denarja lahko danes samo doma, nekje do 10 zvečer.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.
0: Ja nič, še naprej bo treba hoditi v službo, da bo pa lažje, pa si zavrtimo eno odlično, Hotel Kalifornija.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova. Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, pomen pregovora srce ne laže?
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da je nekaj, kar misliš, je res.
1: Ja, Brin, v tem primeru imaš prav. Bravo.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, midva bova vseeno odprla najin veliki slovar slovenskih pregovorov, kjer se bova naučila še uradne razlage in pomena pregovora srce ne laže. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da ima čustveno oziroma intuitivno dojemanje česa težo, da se je mogoče nanj zanesti. Po domače povedano, če v srcu čutiš, da je nekaj res oziroma da je nekaj prav, potem se lahko na te občutke zaneseš. Veš, Brin, včasih bo to pravilna odločitev, včasih žal ne bo pravilna odločitev, to boš pa sam videl tekom življenja. Srečno!
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura, dobro jutro. 18 stopinj Celzija trenutno na naših konci. Današnje dopoldne bo še kar sončno in vroče, proti popodnevu pa že nekaj več oblakov. Pričakujemo lahko tudi krajevne plohe in nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, tako da dežnik kar peroki. Temperature pa danes še vedno poletne, vse do 33 stopinj, potem pa proti večeru se bo pa tudi malo ohladil. Tako da jutri nas čaka lepši, malenkost bolj prijeten dan, večinoma bo sončno, temperature pa malenkost niže kot danes, zjutraj med 11 in 17, čez dan pa do 28 stopinj. Petek in sobota pa zopet bolj sončna in seveda tudi bolj vroča. Poglejmo še na ceste. Ja, imamo trenutno nekaj tipičnih jutranjih zastojev, predvsem proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah in tudi v smeri proti Novemu mestu, manjši zastoji dolgi do približno 1 kilometra, nastajajo na cestah Šentjerne in Novo mesto, Soteska Novo mesto, Mirna Peč Novo mesto proti Bučni vasi. Opazil pa ste še en radar Bel Clio na relaciji Ribnica, Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno v obe smeri. Če se še kaj spremeni, opazite kakšno oviro, radar ali pa ta modre, pa hitro javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Tina Turner s pesmijo Private Dancer na Radio Krka, slabih 20 do 8 je in čas je za eno res pomembno novico, da ne bi kdo preslišal, je čez par dni prihaja...
1: Roštiljada Prdolencu 2026!
0: Ja, točno to družba prihaja, nova Roštiljada Prdolencu. Kaj to pomeni? To pomeni, da boste na enem mestu imeli odlično fešto, ker prihajajo Dražen Zečič, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Petkova Pumpa in eni nadini Dejan Vunjak. Ampak ne, ne bo sem dobra muzika, ampak tudi ogromno ene dobre hrane, tako da lačni sigurno ne boste. In letos bo za kulinariko na Roštiljadi poskrbela hiša Fink, priznanega šefa Damjana Finka in to pomeni samo eno, da bo hrana več kot vrhunska. In še nekaj, ker so temperature čist poletne, bo letošnja vročina iz žara tudi morska, tako da poleg mesne ponudbe letos prihaja tudi prava ribja Roštiljada. Mislim, da se tega res ne sme zamuditi, tako da hiter po karte, pa se vidimo tam.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Več na topevent.si.
0: Da pa bo lažje zdržati do takrat, pa se ogrejmo z Dejanom Vunjakom. Želim.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozarela ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na okrožnem sodišču v Novem mestu so izrekli kazen Samiru Šiliču, obtoženemu za povzročitev smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Tragični dogodek, ki je oktobra lani pretresel Novo mesto, je tako dobil sodni epilog. Odločitev sodišča je pokomentiral tudi župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je pozdravil dejstvo, da je postopek kljub številnim postopkovnim in procesnim zapletom dobil končni sodni epilog. Ob tem pa ne more mimo dejstva, da je, glede na predkaznovanost in težo kaznivega dejanja, Šiliču izrečena kazen nizka, kar ni najboljše sporočilo za reševanje tovrstne problematike v prihodnje, je prepričan župan Macedoni. Ob tem je poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskega vprašanja vidni šele, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse in ko bodo vsi ukrepi dosledno izvajani strani pristojnih organov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Koalicija podpira obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode se do njega še niso opredelili. Izraelske sile so včeraj napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi, Mohameda Odeha. Sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz, vendar nista navedla, ali so ga zadeli. Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja premirje, ki pa ga kršita obe strani. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, je vrgel 64.

0: 2,96 metra. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Od

0: gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Poglejmo na ceste. Imamo trenutno nekaj jutranjih zastojev, predvsem proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Manjši zastoji, dolgi do približno kilometra, nastajajo tudi na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Predvsem na cestah Šentjerne in Novo mesto, Soteska Novo mesto, Mirna Peč Novo mesto proti Bučni vasi. Opazili pa ste še en radar bil Clio na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, tako da previdno v obe smeri. Če pa se še kaj spremeni, opazite kakšno novo oviro. Radar komo, ta modre sem hotela povedati. Oviro radar ta modre, a nam pa javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
4: Ja, res je tako, dobro jutro družba. Evo, 6 minut čez 8 je že. Ja nič, jaz bom kar direktna. Meso, krompir, hrenovke, žar. Evo, če sem dobila vašo pozornost, pomeni, da ste mogoče že malo lačni, tako da bom malo pomagala, pa vam bom prebrala, kakšne kaj malce nam danes ponuje naša era, da ne bomo lačni. Ja, evo, v prvi meni imamo mesni duet pražen krompir, drugi meni piščančje hrenovke na žaru, tretji meni krompirjeva solata s porom, četrti meni vampi, peti meni pasulj s klobaso ali brez. Naj pa še spomnim, da se bliža petek, kar pomeni, da se bliža dan, ko podelimo 3 za ston pice. In to se res ne sme zamuditi, ker imajo res dobre skrušne peči, tako da če bi jo tudi vi imeli, hiter pošljite besedo era na 031 334433. Če imate čas, pa napište še svoje podatke zraven

0: pa bo še lažji. Pa sam do petka počakate in mogoče ravno vas pokličemo. Torej Era na 031-33-4433.
1: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: To je Jutro na Krki.
1: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
2: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.

0: nakup.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
8: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.

0: Odličen Elton John z nami na Krki, 22 je čez 8 in čas je za ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: V Beli cerkvi je dišalo po medenih dobrotah. Društvo podeželskih žena in deklet Bela cerkev je pripravilo tradicionalno, kulturno in kulinarično prireditev Skleda polna meda, s katero obeležujejo svetovni dan čebel. Obiskovalci so lahko poskusili različne jedi z medom, od sladic do bolj posebnih medenih specialitet. Obiskovalci, ki so napolnili dvorano, so uživali v podanih dejstvih o pomenu čebel in medu, kulturni prireditvi, ki je bila namenjena obogatena s predavanjem, nastopi učencev, petjem in glasom harmonike ter sprijetim druženjem ob degustaciji jedi iz medu. Dolenjski in belokranjski častniki so se udeležili pohoda v spomin na pekarske dogodke pred 35 leti. Gre za pomemben del slovenske osamosvojitvene zgodovine, ko so se v pekrah odvijali eni prvih resnih konfliktov pred osamosvojitvijo Slovenije. Udeleženci pohoda so poudarili, da je pomembno ohranjati spomine na dogodke, ki so pomagali oblikovati našo državo, hkrati pa mlajšim generacijam približati pomen samostojnosti in poguma ljudi v tistem času. Na strelišču Strelskega društva Gorjanci v Novem mestu je potekalo šesto državno prvenstvo Zveze policijskih veteranskih društev Sever v streljenju z zračno puško. Tekmovanja so se udeležili policijski veterani iz različnih slovenskih društev, organizatorji pa so bili zadovoljni tako z udeležbo, kot tudi s prijateljskim vzdušjem. Poleg športnega duha je bil dogodek tudi priložnost za druženje, ohranjanje povezanosti ter spoštovanja do veteranov, ki so sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol devetih je ura, dobro jutro. 22 stopinj je trenutno na naših koncih, današnje dopoldne bo sprva še precej sončno in vroče, proti popoldnevu pa že nekaj več oblakov, lahko pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ter tudi kakšno močnejšo nevihto, tako da malenkost bo nas zmotilo, ampak bo vsaj za naše vrtove v redu. Temperature pa danes tudi čez 30 vse do 33 stopinj, se pa bo proti večeru tudi ohladilo, tako da bo jutri malo lepše in pa bolj prijetno. Večinoma sončno, temperature pa malenkost niže kot danes, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 28 stopinj. Petek in sobota pa zopet bolj sončna in pa ja, vročina se bo za vikend počasi vračala nazaj. Poglejmo še na ceste. Trenutno brez večjih posebnosti jutranji zastoji se počasi umirjajo. Nekaj krajšega, približno kilometrskega zastoja pa ostaje še na cesti Soteska Novo mesto. O radarjih ali kontrolah pa trenutno ne poročate. Če pa bo kaj novega, pa javite. 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj za ureditev večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič odobrilo nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno odprli oktobra lani. Uredila ga je občina z namenom, da postane prostor druženja, sprostitve in povezovanja, in to na zemljišču, ki ga je leta 2007 kupila za kulturni center Semič. Ob gradnji slednjega je polovica zemljišča ostala nepozidana in to površino so nato preuredili v park. V njem so uredili tematsko krožno pešpot, ki park povezuje z učnim vrtom doktorja Viktorja Derganca, muzejsko hišo in s cerkvijo svetega Štefana. Uredili so še sodobno letno gledališče z amfiteatrom, brežino za zimsko sankanje, javni pitnik vode, otroška igrala, dodatna parkirna mesta, garažo oziroma prostor za shranjevanje in teraso za bodoči lokal, ki ga nameravajo urediti v garaži kulturnega centra in oddati v najem. Park so še ozelenili in zasadili z drevesi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. V prometni nesreči na območju Ptuja umrla motorist in sopotnica. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Na območju Ptuja sta včeraj okoli 16 trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primor šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tud mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Ok, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.

0: Važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Poglejmo na ceste. Trenutno brez večjih posebnosti jutranji zastoji so se po večini umirili. Če pa bo kaj novega, ovira, radar, kontrola, pa hitro javite nam brezplačno 08013-02. Srečno!
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
2: Ja, lepo zdrav družba, evo 4 minute čez 9 je že, dobro jutro. Sreda je tukaj in poletje imamo že, glede na vse temperature, moram omeniti, da je res že vroče za tale poletje, ampak je fajn. Fajn je, jutro imam rojsten dan in že dolg ni bilo tako lepega vremena za ta dan. Moram pa kakšno minuto tudi nameniti in malo omeniti, da je danes, ko se spomnimo, kako pomembne so sončne kreme. Res je zanimivo, kako je včasih veljal, če si rdeč, si se imel pa fajn na soncu. Ja, danes pa vemo, da sonce ni več tako nedolžno, kot je bilo nekoč, UV žarki so ratel res močni, tudi če je zuni malo oblačno. In ja, sončna krema ni samo za morje, pomembna je tudi vsak dan pri vsakodnevnih opravilih, sploh zdaj, ko so temperature že v maju čez 30 stopinj. Zdaj fajn bi bilo, da je SPF vsaj 50, na trgu so pa tudi že tiste še bolj močne, tudi po 100, tako da dejmo res ta močno kupiti. Pomembno je pa tudi, da se krema namaže na vsaki 2 uri, posebej, če se potiš ali pa si velik zuni, pa še nekaj zanimivega dodam, veliko ljudi kremo namaže premalo ali pa prepozno, ker zaščita namreč ne pride takoj, ampak potrebuje vsaj 20 minut, da začne delovati, tako da moramo že kar prej se namazati, ne pa tako kot jaz, ko se na morju namažem, pa takoj v vodo, da se spere. Ja, vem, da je včasih grozen, ko se moraš namazati z mastno belo kremo povsod in potem si lepljiv, ampak za zdravje moramo malo poskrbeti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
3: Ceste krških žrtev 135F.
1: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Minuta do pol desetih je ura, dober dan. Sonce se že kaže počasi, temperature pri nas pa okoli 24 stopinj. Je današnje dopoldne bo sprva še precej sončno in vroče, popoldne pa že nekaj več oblakov, lahko pa pridejo tudi krajevne plohe in nevihte. Temperature pa čez danes okoli čez 30, vse do 33 stopinj, se pa bo proti večeru nekoliko ohladilo. Tako da bo jutri malenkost bolj prijeten dan, večinoma sončno, temperature pa malenkost niže kot danes, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 28 stopinj Celzija. Petek in sobota pa precej jasno in pa že proti 30 nazaj. Kako pa kaže na cestah, je trenutno brez večjih posebnosti, ne poročate o nobenih radarjih ali kontrolah, če pa bo kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 080-13-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: V ljubaviranje imam dva odlična, Oliver Dragojevič in Džibonim, 20-ih manjka do 10-ih. In zdaj le ena informacija za vse ljubitelje dobre muske, dobre hrane in dobre fešte, ker ta vikend prehaja...
1: Roštiljada pri Dolencu 2026.
0: Ja, družba, res je tako, Roštiljada pri Dolencu 2026 bo letos nekaj posebenega. Na odru nas bo zabaval. Nas bodo zabavali Dražen Zečič, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Petkova pumpa in seveda tudi Dejan Vunjak. Ampak letos nas ne bo grel samo oder, ampak tudi odlični žari in to na polno. Ker za vrhunsko kulinariko bo letos poskrbela Hiša Fink, priznanega šefa Damjana Finka. In če poznate njegovo kuhinjo, potem veste, da bomo tam res dober jedel. Pa še ena novost letos, vročina iz žara bo tudi morska, poleg vseh mestnih dobrot prihaja tudi prava ribja roštiljada. Tako da, če mene vprašate, tole res ne bo navadna fešta. Da se pa dodobro pripravimo do takrat, pa nas naslednja ogreje tudi Anja Belini, ki jo bomo lahko videli na roštiljadi s pesmijo Grehi. Hiter po karte, da se vidimo na roštiljadi pri Dolencu 2026.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Še do konca meseca se mladi glasbeni talenti lahko prijavijo na 10. mednarodni otroški festival, ki ga v Brežicah organizira Brigita Šuler. To je eden redkih glasbenih festivalov za mlade od 6. do vključno 17. leta starosti, ki je brezplačen. Ko bodo zbrane prijave, bo 14. junija audicija, finale letošnjega izbora pa 23. avgusta. Na festivalski oder se bo vrnila tudi Amadeja Begovič, Štajerka dolinskih korenin, ki je bila prva zmagovalka leta 2016. Pomembno zgodbo je na festivalu zgradila tudi mlada pevka Eva Julija Borovšak, ki je nastopila kar 7-krat.
2: Ta festival predstavlja velik del moje glasbene poti in mojega otroštva. Na tem odru sem dejansko zrasla. Res sem hvaležna za tako priložnost in za vsakim nastopom sem napredovala.
1: Pravi Eva Julija Borovšak, danes študentka klasičnega solopetja na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Izrael ubil vodjo vojaškega krila Hamasa. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer morskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da

0: takoj, kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Notranja vrata.
1: vrata-branešič.si
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Možna je tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 27. maja goduje škof sveti Avguštin Canterburyski. Goduje je imena Avguštin, Avgust, Štine, Štinej. Papež Gregor Veliki je nekega dne na rimski tržnici videl angliškega sužnja in od takrat je želel iti na angliško kot misionar. Ko je postal papež, je poslal Anglijo meniha Avguština. Spremljalo ga je 40 sodelavcev. Pot je bila težka in naleteli so na številne ovire, tako da so mnogi izgubljali pogum, Avguštin pa jih je spodbujal, naj vztrajajo. Že na poti čez francosko ozemlje je bil opat Avguštin posvečen v škofa, da je v zboru misionarjev imel veljavnejšo besedo. Avguštinov govor na otoku Tanet je napravil na kralja dober vtis in dovolil jim je med njegovimi podložniki oznanjati novo vero. Avguštin se je svojimi menihi naselil v Canterburyju. Ljudjem so se priljubili in kmalu so jih mnogo spreobrnili. Zgodaj poleti se je dal krstiti sam kralj, o božiču pa je prejelo krst nad 10 000 spreobrnjencev. Avguštin je poslal dva tovariša v Rim, da sta papežu Gregorju poročala o uspehu njihovega poslanstva. Ko sta se vrnila, sta pripeljala s seboj nove misionarje, Avguštinu pa sta prinesla nadškofovski palij. Papež Gregor je dal Avguštinu cerkveno oblast nad vso Anglijo. Avguštinovo delo je bilo podobno delu apostola Pavla, kjer je on sejal, so drugi želi. Njegova naloga je bila postaviti temelje cerkvi na angleškem in to nalogo je odlično izpolnil, zato ga po pravici imenujemo apostol Anglije. Danes, 27. maja, goduje škof sveti Avguštin Canterburyski.
0: Krkin godovnik.

0: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu naslovljenem na novomeško občino in vlado pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti in ob tem poudarjajo, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Predstavnik Romov Bogdan Miklič ob tem pravi, da trenutno stanje v naselju ne zagotavlja osnovne varnosti šolo obveznim otrokom, prav tako ne pogojev za dostojno življenje in za vključitev prebivalcev v družbo. Zato zahtevajo, da občina prednostno pristopi k celoviti ureditvi naselja. Želijo si urejeno optično omrežje in možnost priklopa na hitri internet, pločnik in javno razsvetljavo. Ob tem pa tudi ureditev možnosti prijave stalnega prebivališča. Od vlade pa Miklič v pismu zahteva, da preveri učinkovitost porabe denarja, ki ga prejmejo občine, v katerih živi romsko prebivalstvo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Evropska unija po pozivu diplomatom k umiku iz Kijeva poklicala na pogovor začasnega vodjo ruskega veleposlaništva. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Grožnje tujim državljanom in diplomatom so nesprejemljivo zaostrovanje razmer, je sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer Morskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: O,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska.

0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
3: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
4: Sadika na dom.si.
5: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.

0: Dolinske.
1: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši oddaji povezujemo izkušnje ljudi iz jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznanji sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujamo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo govorili o išiasu, eni najpogostejših težav, povezanih z bolečinami v križu in nogi. Pogledali bomo, kaj išias sploh je, kako ga prepoznamo, zakaj nastane ter kaj lahko naredimo sami za lajšanje težav. Govorili bomo tudi o tem, kdaj je bolečina še običajna in kdaj je potreben obisk zdravnika. Z vami sem Anja Ruprčič.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Išias je izraz za draženje ali pritisk na išijadični živec, ki je najdaljši živec v telesu. Poteka od spodnjega dela hrbtenice preko zadnjice in po nogi navzdol. Ko pride do draženja živca, se lahko pojavi bolečina, ki pogosto ni prisotna samo v križu, ampak potuje po zadnici, zadaj po stegnu ali vse do stopala. Veliko ljudi opisuje bolečino kot pekočo, zbadajočo ali kot občutek elektrike po nogi. Poleg bolečine se lahko pojavijo tudi mravljinčenje, odrevenelost ali občutek šibkosti v nogi. Najpogostejši vzrok je pritisk medvretenčne ploščice na živec, lahko pa težave povzročijo tudi starostne artrotične spremembe hrbtenice, dolgotrajno sedenje ali nepravilni gibi.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Pri išiasu veliko ljudi misli, da je najboljša rešitev popolno mirovanje, vendar strokovnjaki danes poudarjajo, da je pri večini primerov pomembno predvsem nežno in prilagojeno gibanje. Dolgotrajno ležanje lahko stanje celo poslabša. Pomagajo lahko krajši sprehodi, razbremenilni položaji ter lahke vaje za gibljivost in raztezanje. Pomembno je tudi, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju in sunkovitim gibom. Pri nekaterih pomagajo tudi toplota, protibolečinska zdravila ali fizioterapija, kjer se osredotočajo na zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti in krepitev mišic trupa. Če pa se pojavijo izrazita šibkost noge, težave z odvajanjem vode ali blata ali zelo močne bolečine, pa je potreben pregled pri zdravniku.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Pomembno je vedeti, da se večina težav z išijasom s pravilnim pristopom postopoma izboljša. Ključno je, da poslušamo svoje telo, ostanemo zmerno aktivni in težav ne ignoriramo predolgo. Veliko lahko naredimo tudi preventivno, z rednim gibanjem, krepitvijo mišic trupa, pravilnim dvigovanjem bremen in manj dolgotrajnega sedenja. Danes smo govorili o išijasu, njegovih simptomih, vzrokih in možnostih lajšanja težav. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samo umevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker s svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Ruprečič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V novomeškem Anton Podbevšek teatru je bila v ponedeljek nova premiera Izgubljanje človeškosti ali žalostne skrivnosti Srebrenice režiserja Matjaža Bergerja. Predstava govori o genocidu, ki so ga med vojno v Jugoslaviji nad Bošnjaki v Srebrenici julija 1995 zagrešile politične, vojaške in policijske strukture bosanskih Srbov. Predstava je poskus uvida v mikrotehniko in izvedbo zločina ter način, na katerega je bil ta prikrit in poznaje razkrit. Ker se skuša zločinom takšnih razsežnosti pogosto zmanjševati pomen, je ta v predstavi obravnavan kot celovit pojav, ki presega zgolj pravno opredelitev. V predstavi APTA, ki je nastala v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana, med drugim igrajo Ana Pavlin, Barbara Ribnikar, Jana Menger, Svit Stefanija in Gregor Čušin. Predstave bodo na sporedu še danes ter prihodnji teden v torek, četrtek in v petek ob 20.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Arso za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. ARSO je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. Skupina državljanov s prvo podpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode se do njega še niso opredelili. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 evra. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 evra. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
4: paulin-inženiring.si.
3: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Mega Dom Krško.
4: Cesta Krških žrtov 135F.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Hišni ljubljenčki, še posebno psi in mačke, so za marsikoga del družine. Poleg veselja in topline pa lahko v naš dom prinesejo različne zajedavce. O tem, zakaj je pomembno, da lastniki poskrbimo za redno odpravljanje zunanjih in notranjih zajedavcev pri naših ljubljenčkih, bomo danes govorili s Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka, tovarna zdravil. Gospa Srečnik, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Način sobivanja s hišnimi ljubljenčki se je v zadnjih letih močno spremenil. Včasih so bili denimo psi zunaj, v pasjakih, danes pa ni nič nenavadnega, če spijo z lastnikom v posteli. Kaj moramo lastniki vedeti, če sobivamo s hišnimi živalmi?
2: Res je, da vse pogosteje tesno sobivamo s hišnimi živalmi. To dokazano pozitivno vpliva na naše dobro počutje, vendar se je potrebno zavedati, da lahko v dom prenesejo tudi neželene obiskovalce. Mislimo s tem predvsem zajedavce, ki lahko njim in pa tudi nam povzročijo resne zdravstvene težave.
1: Zajedavce razvrščamo v dve skupini, na zunanje in notranje. Vsi poznamo klope in bolhe, katere zajedavce lahko ljubljenčki še prinesejo v naš dom.
2: Res je, poleg bolh in klopov so med najpogostejšimi zunanjimi zajedavci še kožne in ušesne garje. Notranji zajedavci, ki jih živali v dom prinesijo s tem, ko z nosom in gobčkom raziskujejo svet, pa so različne vrste glist, kot so skupina črevesnih glist, pljučne gliste, ter na primer ušesna glista pa tudi različne vrste trakul. Ne smemo pozabiti tudi na zelo nevarne komarje, ti prenašajo ličinke srčne gliste, ki lahko pri psih povzročajo hude težave in celo pogin. Zato se v sezoni komarjev, to so, ko so povprečne temperature dvignejo nad 14 stopinj Celzija, priporoča tudi repelentna zaščita pred komarji.
1: Kako vemo, ali ima naš hišni ljubljenček zunanje zajedavce?
2: Ja, najpogostejši znaki okužbe so praskanje, grizanje, pordela, koža in nemir. Dobro je vedeti, da lahko zunanje zajedavci živalim prenesejo tudi številne povzročitelje bolezni. Klopi denimo prenašajo povzročitelje borelioze, anaplazmoze in babezioze, ki lahko povzročajo resne bolezenske znake ali prevedejo celo do pogina živali, kar pa k sreči ni pogosto. Klope najdemo na živali pogosto že prisesane. Veterinari svetujemo, da se po vsakem sprehodu žival pregleda in odstrani klope, še preden se ti prisesajo.
1: Tudi notranji zajedavci lahko pri kosmatincih povzročijo veliko nevšečnosti. Katere so najpogostejše?
2: Znaki okužbe z notranjimi zajedavci so pa manj specifični. Opazite lahko drisko, hujšanje, kašelj, utrujenost in pa dlako brez leska. V izbruhani vsebini in strepkih so lahko prisotne gliste, v blatu pa odrivki trakul, ki so podobni semenom sezama. Okužena žival se lahko drsa po zadnici, pri mladičkih pa opazimo napet trebušček.
1: Omenili ste, da so nekatere bolezni, ki jih prenašajo ti zajedavci, nevarni tudi za vse, ki sobivajo živaljo.
2: Ja, res je, več kot 60% najpogostejših zajedavcev hišnih ljubljenčkov je nevarnih tudi za ljudi. Za tiste, ki so pogosto v stiku z ljubljenčki, so še posebej nevarne okužbe z glistami in trakuljami. Za okužbo so pa najbolj občutljivi otroci, nosečnice in pa ljudje s slabšim imunskim sistemom.
1: Gospa Srečnik, hvala za zdaj. Vrnemo se po glasbi.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Danes se z gospo Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka Tovarna zdravil, pogovarjamo o varnem sobivanju s hišnimi ljubljenčki. Kako lahko poskrbimo, da bomo s svojimi štirinožnimi prijatelji varno sobivali? Kako se lahko izognemo okužbam z notranjimi zajedavci?
2: Okužbe je mogoče zelo enostavno preprečiti. Z ustrezno kombinacijo zdravil, ki jo redno dajemo čez vse leto, lahko dobro poskrbimo za varnost svojih kosmatincev, posredno pa seveda tudi za svojo. Veterinarske smernice priporočajo, da notranje zajedavce pri hišnih ljubljenčkih odpravljamo vsaj enkrat na 3 mesece, če pa sobivajo z otroki, nosečnicami, starejšimi ali pa kroničnimi bolniki, potem pa enkrat na mesec.
1: Notranje zajedavce moramo torej pri hišni živali odpravljati vsaj 4-krat na leto. Kdaj in kako pogosto pa je žival potrebno zaščititi pred bolhami, klopi in drugimi zunanjimi zajedavci?
2: Preventiva pred zunanjimi zajedavci je priporočljiva enkrat na mesec čez vse leto.
1: Na trgu je veliko pripravkov za zaščito hišnih ljubljenčkov pred zajedavci, kar pogosto zmede lastnike. Kaj bi jim svetovali, na kaj morajo biti pozorni pri izbiri prave zaščite?
2: Predvsem to, da zdravila kupujte v specializiranih prodajalnah, veterinarskih ambulantah in lekarnah, saj naravna sredstva žal ne nudijo ustrezne zaščite. Na voljo so tudi repelentna zdravila, ki zajedavce preženejo in zmanjšajo verjetnost ugriza ter prenosa bolezni. Izbiro zaščite absolutno prilagodite življenjskemu stilu vašega psa ali mačke. Na Krkini spletni strani od uhladorepa.com pa je tudi zbranih veliko koristnih informacij.
1: V Krki tovarni zdravil pa zdravili ne skrbite samo za zdravje ljudi, temveč s kakovostnimi veterinarskimi izdelki tudi za živali. Kaj ponujate v Krki za zaščito hišnih ljubljenčkov pred zunanjimi zajedavci?
2: Ja, tako Krka nudi pestro paleto zdravil za živali, vključno z antibiotiki, protibolečinskimi zdravili in pa zdravili za odpravljanje zajedavcev. Fiprist kombo in Ataxa, ki se nanašata na žival enkrat mesečno, sta med najbolj preizkušenimi zdravili za bolhe in klope. Fiprist kombo deluje na vse razvojne oblike bolh in je primeren za mačke in pse v urbanem okolju. Ataxa pa je prvi izbor za pse, ki so veliko v naravi, saj deluje repelentno na klope, peščene, muhe in komarje. Obe zdravili sta na voljo oblike kapalka za enostaven nanos, kjer ostaneta in ne prehajata v telo. Kapalka Fiprist Combo je za enostavnost nanosa prejela tudi nagrado. Zdravila lahko poiščete v najbližji lekarni ali po njih povprašate izbranega veterinarja.
1: Kaj pa zaščita pred notranjimi zajedavci, torej pred glistami in trakuljami, katero zdravilo svetujete lastnikom?
2: Pomembno je, da izberemo zdravilo, ki deluje na širok spektr zajedavcev, torej na gliste in trakulje, ker prihajamo v obdobje aktivnosti komarjev, ki prenašajo nevarno srčno glisto, pa idealno, če zdravilo poleg črvesnih glist in trakul pokriva tudi srčno glisto. Za pse pri veterinarju poprašajte po Krkini žvečljivi tableti, ki omogoča lastnikom dosledno preventivo tako pred črvesnimi zajedavci kot srčno glisto. Tableta je bila nagrajena za enostavnost dejanja, saj vsebuje naravno aromo jeter, ki jo imajo živali rade. V sezoni komarja si priporoča mesečno dejanje. Za preventivo pred trakuljami, glistami in srčno glisto pri mačkah pa priporočamo zelo majhno in okusno žvečljivo tableto Milprazon Chewable z naravno aromo jeter, ki je prav tako na voljo pri veterinarju.
1: Pogovarjali smo se Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka Tovarna zdravil. Gospa Srečnik, hvala za vse informacije in vaš obisk.
2: Prosim.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in smo 27. maja. Leta 1199 Janez brez dežele po smrti svojega starejšega brata Richarda Levjesrčnega postane angleški kralj Janez I. 1328 Filip VI okronan za francoskega kralja. Leta 1679 pa angleški parlament izda Habeus Corpus Act o osebni svobodi. 1703 car Peter Veliki položi temeljni kamen za trdnjavo svetega Petra in Pavla v današnjem Sankt Peterburgu. Leta 1883 pa je Aleksander III okronan za ruskega carja. Leta 1918 po obljubi cesarja Karla I. Nemcem in Nemškutarjem iz slovenskih dežel o ohranitvi državnopravne ločenosti teh dežel od drugega ozemlja Habsburških Jugoslovanov vse slovenske politične stranke sprejmejo skupno izjavo, v kateri so poudarile, da Slovenci v nobenem primeru ne bodo odstopili od zahteve po ustanovitvi jugoslovanske države. 27. maja 1936 ladja Queen Mary opravi krstno vožnjo. Leta 1937 pa je most Golden Gate odprt za pešce. Že smo v 1941, potopljena nemška bojna ladja Bismarck, Združene države pa razglasijo neomejeno izredno stanje. Leto kasneje dva operativca SOM izvedeta atentat na Reinharda Heinricha v Pragi. 1943 v podporo višijski Franciji ustanovljen CNR, Narodni svet odpora. 1945 Britanci začno vračati domobrance v Jugoslavijo, leta 1960 pa se zgodi državni udar v Turčiji. Pet let kasneje, 1965, ameriške vojne ladje prvič začno obstreljevati položaje fronte narodne osvoboditve v Južnem Vietnamu. Leta 1977 pa se konča elektrifikacija slovenskega železniškega križa. 1996 ruski predsednik Boris Nikolajevič Jelcin se začne s čečenskimi uporniki pogajati o vzpostavitvi premirja. Leta 1999 mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu vloži obtožnice proti Slobodanu Miloševiču in še štirim obtožencem za vojne zločine in zločine proti Kosovu. No pa naj omenim še, da se je na današnji dan rodil Zemlja pleše, ali pa Ko ura brez kazalcev, Nino Robič, leta 1931, slovensko-hrvaški pevec zabavne glasbe. Leta 1943, rojeni Slavko Goričar, slovenski klaritenist in pedagog, pa 1947, tak nogometni Branko Oblak, slovenski nogometaš in trener, 1969, Janez Klemenčič, slovenski smučarski tekač, na zimskih olimpijskih v Sarajevo leta 1984, na 1975 porojen tisti, ki je prisoten, ma vsaj v tiskani obliki, v veliko kuhinjah. Jamie Oliver, angleški kuhar. No pa, ko smo žiglih v kuhinji. Nekatere države danes praznujajo Fish and Chips Day. No, verjetno to neke posebne razlage zdaj ne potrebuje, mogoče pa dobra ideja za kosilo. Lahko si ga privoščite z majonezom, kot to počno v Kanadi, ali pa s karijem, kot ga imajo najraje v Angliji. Na vse načine pa naj bo današnji 27. maj nekaj posebnega.
0: Krkin časovni stroj.

Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Kozjanskem parku skupaj s partnerji v okviru projekta CAREX, programa Interreg Slovenija-Hrvaška, razvijajo načine upravljanja travnikov, ki bodo zagotovili ugodno stanje biotske raznovrstnosti. Med drugim se ukvarjajo tudi z raziskovanjem kobilic, ki na Kozjanskem še niso bile podrobno raziskane. Vrednost celotnega projekta je okoli 684 tisoč evrov. Opredelili bodo ključne parametre za upravljanje ogroženih suhih travišč na dveh zavarovanih območjih, v Kozjanskem parku v Sloveniji in v parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje na Hrvaškem. S pravilnim upravljanjem travnikov želijo zagotoviti ugodno stanje biodiverzitete in ozaveščanje o pomenu povezovalnih ekoloških koridorjev med zaplatami podobnih ekosistemov. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo pa se bodo lotili tudi raziskovanja kobilic. V Sloveniji jih živi okoli 160 vrst, domnevajo, da več kot 50 na območju Kozjanskega parka.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Slika obenih.
1: Macedon zadovoljen z epilogom zadeve Šutar, manj z izrečeno kaznijo. Kandidaturo za krškega župana za zdaj napovedala le Kerin in Šiško. Košarkari Krke danes v finalu proti Olimpiji. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in s projektom razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Novomeški župan Gregor Macedoni je po sodbi v primeru smrti Aleša Šutarja izrazil zadovoljstvo, da je postopek proti Samiru Šiliču dobil sodni epilog. Manj pa je zadovoljen z višino kazni. Po njegovem mnenju je glede na težo dejanja in predkaznovanost obsojenega izrečena kazen preniska, ter ne predstavlja dobrega sporočila za prihodnje reševanje tovrstne problematike. Macedoni je ob tem poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskih vprašanj vidni šele takrat, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse in ko bodo pristojni organi dosledno izvajali ukrepe. Na okrožnem sodišču v Novem mestu so Samiru Šiliču po sporazumu o priznanju krivde izrekli kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Državna tožilka Nada Črnugel je po razglasitvi sodbe dejala, da gre za najvišjo kazen v zadnjih 16 letih, ki je bila dogovorjena s sporazumom o priznanju krivde. Primernost kazni glede na sodno prakso je ocenil tudi sodnik Peter Žnidaršič. Kandidaturo za župana mestne občine Krško na letošnjih lokalnih volitvah je prejšnji teden prvi uradno napovedal Dušan Šiško, v ponedeljek pa še aktualni župan Janez Kerin. Na zadnjih volitvah se je prav med Kerinom in Šiškom v drugem krogu bila končna bitka za županski stolček. Kerin svoj prvi županski mandat ocenjuje kot uspešen. Po njegovem mnenju je svojim delom v 3 letih in pol pustil sledi, ki bodo ostale. Občina ima kaj pokazati, še pravi Kerin, ki na letošnjih volitvah sicer pričakuje 5 ali 6 kandidatov. Dušan Šiško kot svoj največji uspeh omenja pridobitev statusa mestne občine v času, ko je kot poslanec državnega zbora uspešno zastopal interese domačega Krškega in Posavja. Kot pravi, Krško potrebuje spremembe, v delovanje občine pa je po njegovem mnenju treba vnesti več energije. V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkari Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov.
3: Gremo po presenečenje, ne bomo si zdaj favoriti gor dol, glede na to, kar sem videl, oziroma kar mi govorijo, da smo celo mi neki favoriti na domači tleh, tako da jaz temu ne bi rekel tako, vse ne vemo, kdo je CD-vita Olimpija, ampak ja, definitivno pa bomo se naredili za to, da, bomo proba zmagati doma.
1: Je povedal trener Krke Dejan Jakara. CD-vita Olimpija je osvojila zadnjih 15 naslovov v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije, kar pomeni, da lahko 5. sezono v nizu osvoji vse 3 domače lovorike. Tako v superpokalu kot v finalu pokala Špar je v tej sezoni premagala prav Novomeščane.
2: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, popoldne pa so možne krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Kako bo

0: nadaljevanju tedna pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče.
2: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: It's now. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
2: Sadika na dom.si.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Na Suhorju pri Vinici zaznamovali dan slovensko-britanskega prijateljstva. Evropa naj bi imela za poletno sezono dovolj letalskega goriva in za konec belo se pere na 90, premierno v Avstriji.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Državni zbor na današnji izredni seji odloča o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v luči energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področju ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. V sindikalnih centralah v predpisu vidijo zakon za razkroj Slovenije. Ob podpori civilne družbe so minuli teden v državni zbor vložile pobudo za razpis referenduma o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, a so predlagatelji dva dni pozneje zaradi davčnih določb v zakonu vložili predlog sklepa o nedopustnosti referenduma.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Pri spominski plošči v Gornjem Suhorju pri Vinici, kjer je leta 1945 strmoglavil bombnik z britansko posadko, so danes dopoldne zaznamovali dan slovensko-britanskega prijateljstva. Zbrane je nagovoril črnomalski župan Andrej Kavšek, osrednja nagovora pa sta imela tudi odpravnik poslov britanskega veleposlaništva Nigel Baker in polkovnik Miha Rijavec. Baker in Rijavec sta ob te priložnosti tudi položila venec k spominskemu obeležju. Na Gornjem Suhorju pri Vinici je sicer 31. marca 1945 strmoglavil britanski bombnik, ki je sodeloval pri napadu v avstrijskem Grazu. Iz letala so spadali pravočasno izskočili 4 od 9 članov posadke, ostali pa so skupaj z bombnikom strmoglavili. 5 jih je umrlo. Črnomalski župan takratni dogodek vidi kot dokaz poguma in solidarnosti v času druge svetovne vojne.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Evropa ima za poletje dovolj letalskega goriva, je zatrdil izvršni direktor upravljavca letališč Fraport Štefan Šulte. Če bi v kje v svetu slučajno prišlo do pomankanja, pa bi potnikom bodisi prerazporedili rezervacije, bodisi povrnili kupnine, je pojasnil. Prepričan je, da je kerozina v Evropi za poletje dovolj, če bo šlo vse po načrtih, pa ne bo težav do konca leta, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Zaskrbljenost glede pomankanja letalskega goriva sicer izhaja iz vojne na Bližnjem vzhodu in posledičnega zaprtja Hormuške ožine, skozi katero prispe več kot četrtina vsega kerozina, ki se porabi v Evropi.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Filmska priredba romana Bronje Žakelj z naslovom Belo se pere na 90 v režiji Marka Nabršnika bo danes v Beljaku v tamkajšnjem mestnem kinu doživela avstrijsko premiero. Po projekciji filma, ki spremlja različna obdobja avtoričinega življenja, sledi pogovor z avtorico romana Žakelj, režiserjem Nabršnikom in producentom Alešem Pavlinom. Kot je ob avstrijski premieri dejala Žakelj, film odpira vprašanja minljivosti naših življenj, družinskih odnosov in upanja, vprašanja, ki so hkrati intimna in univerzalna. Film spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. V slovenskih kinematografih si ga je ogledalo več kot 100 000 obiskovalcev. Istoimenski roman je ob izidu požel velik uspeh, avtorica pa je zanj leta 2019 prejela Delovo nagrado Kresnik za najboljši roman leta. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.

0: Nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Lesena in les alu okna.
3: Okna minus branešič.si.
4: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Trebanska županja Mateja Povhe se je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat. Želi nadaljevati svoje delo in sodelovanje z občani ter tako spreminjati podobo občine. Izzivalcev zaenkrat še nima, a ne verjame, da bo tako ostalo. Občina Trebnje pod vodstvom županje Povhe je v iztekajočem se mandatu izpeljala nekaj pomembnih projektov, nekaj večjih pa še čaka na uresničitev. Med glavnimi projekti njenega prvega županskega mandata je bila izgradnja nove športne dvorane v Trebnjem. Letos začenjajo tudi gradnjo nove šolske telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gaber. Trenutno so še pri izbiri izvajalca gradnje, dela bodo predvidoma stekla v prihodnjih mesecih, zaključena naj bi bila prihodnje leto. Med načrti pa Mateja Povhe navaja še gradnjo novega kulturnega centra Trebnje, ki je v fazi projektiranja, ter številna vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kozinova nagrada letos skladatelju Dušanu Bautku. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o predkratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati v podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Društvo slovenskih skladateljev Stanovsko Kozinovo nagrado letos podeljuje skladatelju Dušanu Bautku. 33. Kozinovo nagrado bo prejel za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Kot so zapisali v utemeljitvi, Bautkov skladateljski opus obsega operi, dela za simfonični, godalni in pihalni orkester, ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
7: Til Čeh in Petelini.
10: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
7: Ter Firbci.
11: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
13: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? isotour.si.
14: Isotour.
15: Previdno, Počene kamionske pneumatike ovire promet na dolenski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca in še na izvozu Drnovo v smeri Brežice res previdno. Zaprta sta tudi vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaradi prometne nesreče promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa je zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika. Logatec zamuda na te

0: Vozila stojijo na voznem pasu, radarska kontrola pa poročate je na dolenski avtocesti na nadvozu priključka Šmarje Sab, merijo pa tam v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Yes! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In že čez eno uro se nam pridružijo največji žureri v Sloveniji. Band, ki naredi poletje katerkoli letni čas v letu. In pa še mojo mami pripravi do tega, da znori na ulici. Skupina, ki jo slišiš in ostane v glavi in nam igra v glavi kot en... kot en mali radio.
2: Oni spravijo na noge vse mlade in tiste mlade po srcu. Večina noči prebedijo, žurajo z absolventi, danes pa bodo žurali z nami.
3: Dame, gospodje, v naš pop show ob 15. pridejo sinonim za zabavo, unikatna in neponovljiva skupina
0: Kingston! Čakam do takrat pa odlična glasba, zanimive zgodbe in seveda show business vedno.

0: Nežen, strasten Enrique Iglesias. Res je heroj. Veš, v moji domišljiji me večkrat reši. Trka na moja vrata in reče, no še spakira in se preseli z menoj v mojo vilo ob obali.
1: A tako to razbija tvoj heroj, ne? Z vilo ob obali.
2: Ja, ponuja se pa tipi z vilam v gnoju. Ja.
0: Aha, smešno. 16 minut je čez drugo v ritmu pozitive, šalo na stran.
2: Ja, dost. Okay.
0: Šele zdaj sem pospravila zimske stvari škatlom. Zdaj sem nekako res ziher, jako. Da pa ne bom potrebovala več debelih jaken.
2: Ja.
0: Ampak kaj je zanimivo, ne? Da sem ob tem spet naletela na en kup stvari, ki jih čez zimo nisem ponosila in zato sem se odločila, da jih podarim naprej. In začelo se je z enim poloverjem in puljem, končalo pa s polnim avtom velikih vreč polnih oblečil.
2: Ja, kako? Ampak ti sploh še kaj ostaj za obleč, ali ženske, vse transportala?
1: Ženske tako nikoli nimajo kaj za obleč. Jaz po mojem itak že nič ni bilo v omari, zdaj pa je še manj.
0: Nisem zbrala samo svojih cun. Kaj se je zgodilo? Ko sem jaz delala čistko, me je poklicala babica in me vprašala, kaj delam. In sem ji povedala, da pakiram stvari, ki jih ne nosim za naprej. Pa rekla, joj, veš, jaz jih imam tudi nekaj, pridi še k meni po stvari. Aha. In potem je zvedela še za to moja mama in je še sama naredila čistko in je še šla še v očetovo omaro dela čistko. In potem tako še se je pridružil moj brat, pa kolegica in vsak je dodal svoj del in tako sem že danes jutraj vse razvozila naprej, nekaj na Rdeči križ, nekaj v zabojnike za humano, nekaj v društvo Sonče, kjer so uporabniki tudi zelo veseli oblečil.
2: Ful,
0: tako da, ja.
2: Ti si v bistvu sam dokaz, da do časa rabiš vrš sam en tak kamenček in pol se samo od sebe zgodi en val.
0: Ja,
2: je res, a?
0: Ja, vidiš.
1: Ja, ful, pa včasih res rabiš samo eno malo gesto, da se začne širiti nekaj dobrega.
2: Mm.
1: En pulover, vreča, en klic babice, pa na koncu pa ugotoviš, da dobrota vedno najde pot naprej.
2: Ja. Točno to.

0: Nočas bolj hrabar, obožujem to pesem. Jaz sem lažljiva. Jaz sem dolgo mislila, da to pomeni, da jaz sem lažljiva, da se me lahko naheca, ne? Da, sem, da to pomeni, da sem naivna. Jaz sem lažljiva.
1: Ne, ti si lažnivka, to pomeni to.
2: Ja, lažljiva pomeni, da kar govoriš, ni, ko naj to umilim, ni ravno resnica.
1: No, to je.
0: Jaz zdaj razumem, ampak s tem se ne poistovetim. Jaz vedno govorim resnico, ampak komad pa je vrhunski in prihaja še več, med drugim eden zares, zares vroč.
1: Pa še v teh toplih temperaturah. Kraljica diska Donna Summer za to poletne, poletno vreme, ki prihaja še pred tem R.A.M. in Losing My Religion, ritmo pozitive.
3: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
4: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Nikol še nismo šli da repše.
7: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
9: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
11: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
12: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
16: Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Po podatkih novomeške izpostave IPES so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali povprečno 36 900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost.
2: Največ dolenjske. I'm so excited, and I just can't hide it. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, vročina še ne popušča, Mozirje, Žužemberk in Laško 33 stopinj, Celje 32, Markovci, Lenart in Velenje 31, Metlika pa 30 stopinj. Še danes se obetajo plohe in nevihte, v zahodnem delu Slovenije je možna tudi toča, zato previdno. Tudi jutri bo sončno in vroče, tam do 28 stopinj z možnostjo neviht, od petka naprej pa samo še več sonca in vročine, zato ostanimo hidrirani in poskrbimo tudi za naše štirinožne prijatelje.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka.
1: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana Rudnik. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila približno 2 uri ali več. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosimo, da tam ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje lahko smrtno nevarno. Kje so policisti in če ste jih opazili, dobrodošli na našo brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni!
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Dobrih 20 minut manjka do tretje v našem ritmu pozitive. Moram pa povedati, ne včeraj, ko je bil tudi tako vroč dan, sem prvič letos tuširala mojega konja.
1: Tvojega kaj, Harisa.
3: Harisa.
4: Je kaj, si ga pelala domov v tuš kabino, pa na Haris, najprej glavo dol, po tuš, super Haris, zdaj pa taco,
3: Ja, zagotovo, ja. Čeprav, če bi mu rekla, bi me ziher prej obogal kot ti. Ampak kakorkoli, kar sem želela povedati je, da tudi živalim paše osvežitev v teh vročih dne in je tako užival, ko sem ga krtačila zunaj in polivala z vodo, da je kar zamižal in se prepustil in res je bilo fajn.
4: In kako veš, da mu je pasal? Mislim, ker jaz pri zobozdravniki tudi zamižim, ne, ko mi vrta tam po zobih, pa ne zato, ker bi mi pasal, ampak ker se mislim sam najčim premine to mučenje. Zikr, da mu paše.
3: Ja, kaj imaš ti slučajno že 8 let konja doma, da veš, kako se obnaša, komu kaj paše? Veš, da vem.
4: Ne, nimam. Nimam konja doma, sem glede na to, da sem večkrat slišal, da sem sam kon, mogoče pa iz tega razloga vem, kako te stvari, kako konju paša. Okay.

0: prava zmaga, ko je Viktor v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 3, Luka, Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba. Čas je, da pogledamo, kaj kažejo zvezde. Pa ne tiste na nebu, ampak tiste na rdeči preprogi, tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, in to me je malo šokiralo, priznam. Kitariste skupine Bigfoot Mama so ukradli in to po koncertu.
0: Ne.
1: Ja.
0: Kaj? Si
1: predstavljaš, greš na odr, da osrečeš vse ljudi, da pozabijo skrbi, potem pa ti nekdo ukrade, kaj najbolj potrebuje za nastop. Nekdo mu je iz avta odnesel glasbeno opremo, med drugim tudi kitaro, pa še nekaj osebne stvari, skratka škode za vsaj 1000 evrov. In ja, člani zdaj na družbenih omrežjih pozivajo, da se javite vsi, če karkoli veste o tem.
0: Ja, nujno je treba javiti.
2: Jaz sem najprej sicer mislil, da so njega ukradili, ampak...
0: Ja, pa tudi grozno vsakem primeru.
2: Vsaki primer je grozno, zato upam, da dobijo opremo nazaj ali pa saj informacijo o tatovih, da jih bodo lahko ulovili.
0: Ali pa mogoče tudi kakšne glasbene sponzorje, ne, da jim nabavijo novo opremo. Veš, bojo pa še večji cari, ne?
1: Ja. No, kaj se pa dogaja pri Severini? Koliko prijem ni je humano, sobote dan za... Vsi vemo.
0: Aj, znaša se ve.
1: Več let je trajala sodna bitka glede skrbništva nad sinom in zdaj je prišlo do čudovite novice za njo. Severinina odvetnica je potrdila, da bo njen 14-letni sin Aleksander odslej živel z materjo, torej Severino. Stiki z očetom pa bodo urejeni sodno odločbo.
0: E, čestitke, Severina! Mislim, ona se pa borila ko levinja, bravo res, bravo Severina.
2: Danes smo očitno res pri zgodbah, kjer se po težkih trenutkih stvari vendarle obrnejo na bolje, v ritem pozitive. In tem ritmu gremo tudi naprej. Ob 15. v naš pop show prihaja najbolj pozitiven band na svetu. Skupina

0: Samo poletje v ritmu pozitiva še preden se zgodi, pa da nam predstavijo svojo novo pesem, se to se zgodi čez dobrih 15 minut, še pred tem pa paket vrhunske glasbe, to še! Zažuramo skupaj s Proeskim. Pa Otavani, Madonna v našem ritmu še pred tretjo, potem pa Kingston in poleti v ritmu pozitivne.
1: Radio Krka.
2: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.

0: Eurospring, pametni nakup.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Sadika na dom.si.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
9: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
10: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
9: No, a sem ti rekel?
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
12: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Nemčiji nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o pred kratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo vpletena njihova stranka. Več kot 1400 osnovnošolcev iz vse Slovenije danes v biološkem središču Ljubljani skozi eksperimente in delavnice z raziskovalci odkriva, zakaj so rastline ključne za življenje in prihodnost družbe. Na dogodku ob dnevu očarljivih rastlin mladim približuje svet raziskovanja rastlin, popoldne pa vrata odpirajo tudi širši javnosti. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
0: Pitkožur, Podolinsko.
7: Vsak petek od 8 do 11 zvečer
0: na Radiu Krka.
8: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaradi prometne nesreče promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je tudi zastoj, ki sega do ljubljanske zahodne obvoznice do Koses in ljubljanske južne obvoznice do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoj. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo tudi na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri pesniškem rondoju. Zastoji pa so, poročate, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico jug, pa tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah, kjer rušijo most. Marsikje po državi se že pojavljajo tudi nevihtne celice, zato prosimo, da tam, kjer uliva, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radarska kontrola pa poroča, da je na cesti Šentjur pri Celju Planina pri Sevnici v Dobju, stojijo tam pri Zadrugi. Če so policijske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 0 80 13.

0: 13:02.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Idriji 7 minut čez tretjo. Opala! Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo pozitivo. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če rečemo, da so brezčasni, smo rekli premalo. Ustvarjalci vedno poletnega vzdušja in glavni slovenski ambasadori pozitive, krivi za prve simpatije bend, ki zna celo Slovenijo v 3 sekundah spraviti na ulico, da znorijo. Danes v pop šovu ljudje, zaradi katerih je marsikdo prvič plesal v japonkah. Dame in gospodje, Kingstoni! Dobrodošli, fantje, kako se počutite doma v ritmu pozitive?
2: Zelo domače, seveda, ker smo tudi mi pozitivci.
3: Olimpijsko.
4: Na začetku moram reči, če ste koga pravga povabil v to oddajo, so to Kingstoni.
5: Vedno v ritmu pozitive. Danes tudi odiši po poletju, po morju in skoraj po šanku ob 2 zjutraj, kjer nekdo že petič poje, ne dotikaj se me tam.
0: Brava žurka, bande.
6: Ja, znani so torej ljudje, ki so igrali praktično povsod po Sloveniji in danes bomo preverili nekaj zelo pomembnega. Katera publika je dejansko najbolj divja? So to mogoče Štajerci, Dolenci, Primorci ali Celjani?
0: Kingstoni ostaje z nami.
7: Mi se temu vprašanju navadno izognemo, ker je dejansko kjerkoli smo vedno najboljši žur.
3: Moramo pa pohvaliti Celjane, ker smo zdaj v soboto igrali kle in je bil zelo, zelo hud žur. Tako da vse pohvale Celjanom.
4: Da so bili prvaki in na odru in pred odrom.
0: Še več, še globlje o Kingstonih se spustimo po eni pesmi.
1: Vedno v ritmu pozitive. Shut up!

0: nazaj v ritmu pozitive. Danes je poletje še bliže, res poseben obisk danes 13:15. Ustvarjalci poleti, krivci za spontane road tripe, za prve poljube in zato, da vemo, da je najlepše zaspati na plaži. Bend, ki že desetletja polni trge, veselice, dvorane in srca ljudi po Sloveniji. Danes v pop show sinonim za slovenski žur. Skupina
1: Kingstoni! Dobrodošli!
2: Ja, bend, v katerem ima vsakdo izmed nas vsaj en najlepši spomin. Jaz se spomnim svoje 18-ke, ko smo vsi plesali bosi in peli.
0: Norci!
3: Ne, tu je.
4: Vidiš,
0: uživo, noro! Pate, vi ste norci, vi ste prepotovali praktično celo Slovenijo, gasilske veselice, festivale, trge, dvorane, tudi maturance in zdaj rabim iskreno, ker v ritmu pozitive je trenutno polovica Slovenije, radi rečemo vzhodna polovica in ne zanima, kje bi rekli, da je najbolj živahno.
3: Jaz sem že prej rekel, da glede publik res ni razlike, da je vedno ta pozitiva in mi dejansko, ko pogledamo iz odra, sploh ne veš včasih, kje si, a ne?
4: Ja, tako, ja.
3: Tudi lokalno to pri nas sploh ni, nima nobene veze in bomo kaj rekli, da smo Slovenci izjemni žurerji.
4: A pa veš, mogoče, če misliš to, da so okay, mogoče malo bolj zadržani ali pa vse skupaj, ampak le, ko mi prve takte zažgemo naših komadov, avtomatsko vsi zaživijo in ne glede na to, kje si, ali si na Gorenjskem, ali si na Dolenjskem, ne vem kje, dejansko res ni razlik bolj.
5: Lahko rečemo, da dejansko mi zmeraj začnemo v ritmu pozitive in ja, kaj tudi publika.
0: Okay.
6: Zdaj, če že ne najljubšo publiko, mogoče pa katera je vaša osebna najljubša pesem?
7: Ja. Jaz lahko rečem, da zadnje čase pri meni plesati na soncu.
0: Okay.
7: Ali pa kdor zna, ta zna.
3: Jaz imam pa Republiko banano rad.
8: Jaz pa tri prste tekile.
5: Jaz pa kocka je padla na te.
6: Imate kar problem, ne? Imate preveč komadov, ob katerih ljudje ponovrijo. Ne? Pa zdaj, kaj, ko bo padal dež, mini bikini, tam, hotel modro ne bo, pa cela ulica nori. Mislim, kako se zbog odločite, katero boste zapel na vaših dogodkih?
4: Kaj, finta, ne? Recimo, ok, če ima samostojni koncert, pol ni problem. Lahko tudi malo potegnemo, lahko špilamo 2 uri, 2 uri 15, pa recimo zajamemo cel naš repertoar. Ne? Problem nastane, ko recimo imaš prireditve, ko pa rečejo, ja, zdaj, ker so še, ne vem, 2, 3 bendi za tabo ali pa pred, morate malo skrajšati, ne? Ja. Imamo borbo, ko pišemo repertoar, kjer je komade bomo šli, ker ne vemo zdaj, kjer je ven dat na izpod.
0: Ne, več je dobrih.
3: Vsak na svojem
4: favorite, to, ne?
2: No, ampak po vseh teh letih, a imate še vedno kaj treme ali vsaj malo adrenalina tik preden stopite na oder?
5: Mislim, sam jaz osebno, pa mislim, da tudi fante se strinjajo. Treme, ok, nekje v pozitivnem smislu, ampak zelo pomembno, mi, ko smo taki zelo perfekcionisti, je, da vse štima. Se pravi, stvari so tako pripravljene, kot morajo biti in potem pač gremo gor tako samozavestno in vemo, da bo dober koncert. Zdaj, če pa naprej nekje smo malo v dvomih, pa zna biti, da potem pač malo na začetku probamo te stvari nekako poslihtati oziroma čim prej. Pozabiti na to in da gremo naprej.
2: Dobra predpriprava in zato potem
5: tako,
2: posledeš,
5: ja,
2: manj
5: to.
0: In imate kak ritual pred nastopom, pred koncertom, ena stvar, ko jo vedno naredite mogoče?
4: Znaš kaj vam, ko damo roke pa...
0: No, potem pa gremo. Hajde, gremo.
6: Ja, en skupen bojkarski pozdrav s Kingstoni v ritmu pozitive.
0: Smo?
6: Evo.
0: Okay. Noro, eni bendi imate eno poletje, vi jih imate za sabo približno 30, Madonna. Zato, če z eno pesem preverimo, kako Kingstoni leta 2026 še vedno zvenijo tako sveže, poletno, nalezljivo, Kingstoni v ritmu pozitivne.

0: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
5: Paulin-inženiring.si.
4: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
5: Ceste Krških žrtov 135F.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
6: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorec.info.
7: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Sadika na dom.si.
10: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
11: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
12: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
14: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
15: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V dvorani Levna Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage. Čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Krka 8. ali CD-vita Olimpija 23.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Novo mesto in Trebnje trenutno 33 stopinj, Šentjur in Vojnik 32, Ptuj 29, Lenart 28, Velenje in Polzela pa 27. Marsikje se pripravlja k nevihti, zato zaprite okna v stanovanjih in na avtomobilih. Na zahodu je možna tudi toča, zato pazljivo. Ponoči se bo sicer umirilo in jutri bo spet sončno in vroče do največ 28 stopinj, ampak tudi jutri popoldan so možne plohe. Od petka naprej pa ostajamo na suhem in vročem. Jaz sem danes že nastavila ven vedra, da se napolnijo in imam potem lepo čez vikend za zalivanje vrta.
3: Super. Eko nuša pripravljena na vse. Sam glej zaradi komarjev, ne, ker stoječe.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevanem pasu. Pred oviro je seveda nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljanski južni obvoznici do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Harjula na Rakitno ali Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno eno uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno dve uri ali celo več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo na vozišču na Štajerske avtocesti v smeri Šentilja pri Pesniškem rondoju. Zastoji pa so tudi na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico Jug. Ravno tako na Štajerske avtocesti pa tudi od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radarske kontrole, enega ste opazili na Hotemežu pri Radečah, meri v smeri Sevnice, drugi pa na cesti Šentjur planina pri Sevnici v Dobju pri Zadrugi. Vozite previdno, če radarje opazite še kje, pa pokličite 08-013-02.
1: Bodimo varni!
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in vedno smo v ritmu pozitive. Danes s Kingstoni, dobrodošli še enkrat, res vas je lepo med tukaj v studiju v ritmu pozitive. Ste prišli z darilom, z novo pesmijo, čisto v vašem stilu. To noč ne spimo.
7: To noč ne spimo, darilo se skrbi čava, zio svet vrti se okrog nas.
3: Kar je kar nevaren naslov za naše poslušalce sredi tedna. Kaj je zgodba, kaj je sporočilo?
8: To imamo v krvi, mi ne spimo, mi se zabavamo in to spada zraven. V ritmu pozitive.
9: Sporočilo je tako, da en večer se prav, v bistvu prevlada muzika, se pravi. A ne, prevlada muzika, pozabiš vse skrbi, nekje na stran, ne? In temu sledijo seveda pa tudi neprespane noči.
2: Ja, vse vaše pesmi so res kot prava začimba za zabavo in ta nova je prav tako v tem vašem prepoznavnem slogu občutek sproščenosti, zabave in predvsem pa tudi video spot. Jaz, ko sem ga gledala, sem kar padla v zgodbo. Barvite strnjene ulice, mične gospodične v različnih outfitih, res prava paša za moške in tudi priznam za ženske oči. Me pa zanima, kje vse ste to snemali? Je tudi kaj pri nas na Štajerskem, ker mislim, da sem spotu zasledila Mariborčanke.
8: Dobro si, imaš izostajeno oko.
10: Ja. Video spot je bil v bistvu posnet v Izoli, na enih petih različnih lokacijah, imaš pa prava. V bistvu smo imeli različne plesavce, lokalci, mislim, da so bili iz Kopra, z Obale, plesna šola Soj Kubano, potem smo imeli seveda iz Idrije plesno šolo, brez njih zdaj že počas kar ne gre. Je bil pa zraven tudi plesni studio S, kjer so pa bile štajerke.
9: Maribora.
10: Gajsne.
3: O, vrkos. Kako dolgo je pa vse skup trajalo?
2: Ja, tako na oko bi rekla, da je sodelovalo vsaj 100 ljudi, plesavci, igravci. Mislim, kakšno je ta pravo število?
0: Dobro, snemalo se je to en dan, ampak mi smo nekako na ulicah Izole kar pričarali na tako žurersko vzdušje, ker smo igrali s kitarami, ki smo jih imeli pač tam. In režiser je imel možnost, da je tudi na ključne mimoidoče, ki so se zelo, zelo hitro pridružili zraven, tudi posnel in zato je ta gruča dejansko nekaj suda naštudirano, nekaj bo popolnoma spontano. In mogoče ravno zaradi tega tudi tako pozitivno in resnično zelo, zelo sproščeno vzdušje. Yeah.
8: Se smo sami rekli, veš, koliko je bilo konc snemanja, da dejansko, da take dobre energije že dolgo ni bilo. No. Yeah, in pri snemanju, in mislim, na splošno pri ustvarjanju, in pesmi in vse.
9: Yeah. Mogoče sem to si omenila pač plesavce, in kot zanimivost tudi tale, bom rekel, dečko, ki se na začetku spota pojavi. Mm-hmm. On je lastnik tega starodobnega vozila in ni bil v scenariju. Ko pa pripeljal ta avtomobil, ko smo ga videli, je rekel režiser, ta mora biti v spotu.
8: Tako je na začetku, prva sekunda, ker ima tak hollywoodski vod.
3: Res dober zgleda, kot je narejen za to pesem, dejansko, ful dober.
2: Snemanje spota v takšni zasedbi, ne, to so sanje marsikaterega mlajšega oziroma manj izkušenega glasbenega izvajalca.
3: Tudi
2: mene priznam. Zdaj, mogoče iz prve roke, kak na svet, kako pridemo do tega? Mislim, kako je treba ustvarjati, se znajti, delovati skozi življenje?
9: Ja, v bistvu moraš verjeti v to. Moraš pa vse maksimalno narediti, da si res pač organizacijsko vse poklical, da vsak ve, kaj mora, kako mora, kdaj mora, zakaj in tako naprej. To so bile kar priprave, že mesec prej ali tako, ker to ne moreš ti, bom rekel, zdaj naslednji teden ti poslušal, prideš, bomo to in to. Imeli smo cele rezervne termine, tudi v dovoljenjih smo imeli rezervne termine, se pravi, glede na vreme, tako da smo za vse poskrbeli in tudi na koncu pač tudi vsi ti sodelujoči so bili zelo pozitivno presenečeni in so rekli, fino, super, fajn. Kar se seveda to vzdušje, se vse vidi na...
11: Maja, absolutno se vse vidi v spotu, ne? Tole, mene pa tole zanima. No, Izolo ste praktično spremenili v spotu v tako mini kubo, starodobnik, ja, ples, latino vibe, ne? In še eno takšen, kako se reče, velikonočni jajček, če dobesedno prevedem. Všeč mi je, da ste v besedilo utkali tekst Ulica nori, oziroma znori.
3: Ja, to je ta easter egg, ja. To mi je všeč, ful dobro.
11: En tak cukrček za vse, ki vas spremljamo že leta, ha?
8: Ja, dejansko tako praviš. Že v tekstu smo se malo navezali na celo ulico, ker se veš, kamor priješ, pač vseeno je to nek naš glavni hit prepoznavni, po katerem smo ratali prepoznavni in smo tudi malo tak eno začimbico v ta novko malo dal cela ulica nori, tam je na koncu refrena eno strofico in smo se pol tudi lokacijsko na to navezali in smo rekli, zakaj pa ne, gledaj, v Izoli že dolgo nismo nekaj posneli, je res prekrasna. Tudi režiser je bil nad njo navdušen, ko je dejansko prvič spoh v Izoli snemal, rekel, da to ne more verjeti, da je tak slikovita in evo, to se zdaj vidi tudi na videu.
3: Ja, logično, mislim se, drugač pesem spet cela poletna, a kaj je namen, da ljudje dobijo občutek dopusta, še preden pride julija, kako?
0: To je nekak že ostaljen recept, ne, da, ki se ga mogoče od več bendov poslužuje, da se pač to v nekih pozno pomladnih terminih pač naredi en ta komad, ki je seveda, da že malo zadeši po poletju. Malo.
2: da imamo že zdaj pod obleko v resnici kopalke, pa tega noben ne ve.
0: Sem jih imam,
3: A vi jih imate.
2: No, ampak po vseh teh letih še vedno delujete kot ekipa, ki res uživa skupaj na odru.
11: Nekaj eni bendi po toliko letih delujejo tako, da jim je to že malo šiht, ne? Pri nas pa to zgleda, kot da greste na maturantski ali pa absolventski izlet. Ne? Pa kje najdete v bistvu to energijo?
8: To je težko pojasniti. V glavnem to moraš čutiti, s tem živiš od malega, ko se prvič usedeš za svoj inštrument in to dejansko si sploh ne znaš predstavljati življenja brez tega. No? Brez glasbe, brez druženja, sploh ko se take sorodne dušice najdejo. Je prav užitek, se doskrat pogovarjamo, kako me čakaš, da je konc tedna, pa tudi med tednom, če je kak študentski žur, da se dobimo, da prej že malo pred pripravica, kakva večerica skupna, potem špil, pa po špilu še kako akustično zašpilamo, recimo, je res fajn feeling. Ne? A ne, Alex?
10: To imamo radi.
8: Ja.
9: Ja, v bistvu tle treba izklopiti ego te. Funkcioniramo takole, da se poznamo, dosti se poznamo, vsak ve pač, da se res trudimo in potem, ko to, ta energija, vsak, ko se zase potrudi, potem je to vidno tudi na odru, da se ta energija prenaša, a ne, med nami in seveda tudi med publiko.
2: Ja, sicer pravijo, da edina stalnica v življenju je sprememba in tudi lani se je zaključilo eno veliko poglavje. Po dolgih letih je odšel Darek Avrič, pridružil pa se je Alex. Zdaj, kako je bilo odpret novo zgodbo benda?
0: Ma, mislim, vsaka sprememba, kot si rekla, pač nekaj prinese. A ne? In mogoče prvič rahu šok, svoda, ko nekdo sploh en toliko impozanten član, kot je bil Dare, svoda. Ne? In, ampak v bistvu sploh nismo niti dolgo razmišljali, rekli smo, gremo naprej in začeli takoj razmišljati, kako in kaj. In glega zlomka, čist slučajno, z Alexom prijateljujemo že nekaj let nazaj, ne? In sem si rekel, mogoče bi pa Alex bil ta, ki bi lahko bil. In sem ga takoj takrat poklical, pol se, soda, mislim, mogo je malo dramatizirati in je še malo razmišljal, ne, ampak je...
10: V bistvu smo se srečali, kje na majskih igrah, ja, tako da ja. Sem bil čist spontano na njihovem.
0: V bistvu si kradil viski, znaš ga, hladilnika, si ne bi se zavljati.
10: Je rekel osebi, ki ne pije. tako da ja, ne, najbolj je bilo hec na to, ker me je klical par dni po tistem in je rekel, da prosim, ne nobenemu povedati, ampak pač dalje zapušča band, pišemo novega basista in moja prva reakcija je bila, nimam pojma, koga bi ti priporočal. Njegov odziv je bil, ne bedak, tebe vabim v bend.
12: Ja, yep. Se je že tle začela ta iskrenost.
10: Ja, pa vem, da sem imela kako uro debate in tako naprej, bi ne bi kaj, kako stvari funkcionirajo in je rekel, dej prid na eno vajo. Da vidimo, kako se poštekamo in luni prvi vaj je bilo že.
12: Ja,
10: tako je,
12: da se poznamo že 10 let.
9: Moramo pa reči, da je bil tudi seveda svoj vrstni izziv, kot je Dejan rekel, pač ta prepoznal Daretov vokal in tako naprej. In smo izkoristili smo sinergijo znotraj benda, to nekaj časa pod smo tuhtali, pa smo pa rekli, lej, Dejan,
12: lej, pa to. Polski vokalist Dejan,
9: tako, in mislim, da to nalogo izvrstno pač, bom rekel, prav in
0: hvala.
9: Kar tako še naprej, tako da smo res srečni.
10: Ne, zadnjič nam je nekdo rekel, da če smo za tata nov komad Dareta zraven povabili z vokali. Pa...
12: Ja, je rekel, da če ne bi videl spota, bi mislil, da je Daret v vokalni, da je tak sorodna barva. Ne?
0: Ja, res je. Škaj, toliko let to poslušaš in potem nekako pride.
10: Integrirano.
0: To je že rom, ne ran.
12: Ja, veš, tudi tebe dobro.
3: Ja, bil je prepoznaven, ampak dejmo rečko, novo poglavje, novi obrazi, nova energija, še vedno pa tisto pravo žuranje s Kingstoni, kot ga poznamo. Kaj pripravljate Kingstoni za letošnje poletje? Novi koncerti, kaka nova glasba, kakšni veliki načrti, kako smo?
10: Junija nas čaka, mislim, da koliko ni, 6-7 koncertov. Tržič, Vrhnika, Goriška Brda, Nova Gorica itd. Tako da v bistvu imamo kar pestro poletje, pa ne samo poletje, ampak se že kar dogovarjamo za dost vnaprej. Tako da zaenkrat kaže, da bo...
12: Že december se fajn fila.
10: Tako, do konca leta zelo,
0: december,
10: zelo
0: 27.
10: Pestro. 27 pilo. Leto ne bomo spali.
9: V ritmu... Kingston pozitive.
2: Imam občutek, da bo letošnje poletje spet zelo kingstonovsko.
3: Dejansko. Fantje, ker že toliko let delate eno pomembno stvar, da se Slovenija vsaj za nekaj minut pozabi na vse probleme in gre plesat. Zato skupina Kingstoni ostaja vam samo še ciljna ravnina.
11: Tradicionalno vprašanje za vse. Kingstoni, torej recept za življenje v ritmu pozitive.
0: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja.
12: Vsako jutro, ko se zbudiš, rečeš si, danes je moj dan.
9: Negativo slečem, pozabim probleme.
10: Jaz bom pa rekel sam, sanjati ni nikoli greh, kadar sanjaš o lepih stvareh.

0: Radio Krka. Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
13: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Nemčiji nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo pletena njihova stranka. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36 900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kažejo podatki novomeške izpostave Ajpesa. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Servis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci...
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Največ Dolinske na Radiu Krka. Gremo na ceste.
1: Previdno, ko si počene kamionske pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca. Zaprsta sta tudi vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji, obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno in po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali celo več. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in na vseh poznanih. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka v smeri Prebolda na ovinko pod križem. Marsikje pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosimo, da tam, kjer dežuje, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Radarji pa na Hotemežu pri Radečah v smeri Sevnice, en temen kedi je na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, še en na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi in še en v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji, meri pa v obe smeri. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To je ljubezen, smeh in tudi malce nagajivosti. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojsi in Luka Žerjav.
2: Res je. In kakšen dan, o moj bog, še vedno mi odzvanjajo v šestih vsi glasovi skupine Kingston. Sami pozitivce, o moj.
3: Res so velike face. Ne? Jaz jih obožujem.
1: No. Jaz tudi. Ne vem pa, če sem vam že povedala, kdo so naši naslednji gosti. Ista pozitiva, malo bolj poprokersko naravnana, mlajša zasedba. Se vama kaj svita ali se morda vam kaj svita, kdo bi to bil? Pokličite na 041-309-300, kaj mislite, koga gostimo naslednjič?
3: No, lahko pa tudi poveste, koga bi želeli slišati na valovih ritma pozitive. 041-309-300.
4: Sploh ne vem, kdo bi to lahko bil, mislim.

0: prijeten, spodbuja k pogumu, svobodi in temu, da si upamo živeti po svoje. Pesem je postala prava himna pozitivne energije in zato seveda sodi v naš ritem pozitive. 15 je čez četrto, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Rok pa pravi, da ima posebno novico za avtomobili, za avtomobilske navdušence.
1: To je zgodovinski moment, ste pripravljeni. Ferrari je predstavil svoj prvi električni avto. Ja, Ferrari brez bencina. Tukaj obljubljajo zraven neke brutalne pospeške, pa futurističen dizajn, pa neko čisto novo doživetje vožnje, internet, pa kot vedno totalno razdeljen. Eni pravijo, evo, to je prihodnost, to je prihodnost. Drugi pa pravijo, to ni več pravi Ferrari.
2: Jaz sem definitivno na tej drugi strani.
1: Nisi.
2: Ferrari je bil vedno simbol tega nekega, kako bi rekel, surovega karakterja.
1: Ja, ne, je tako malo zabrenčal.
2: Zdaj pa sem slušal tole tvojo predstavitev, imam tak feeling, kot da bi gledal oziroma govoril o enem avtu na daljinca v realni velikosti.
1: Pa ni res, posluš, pa se tudi Ferrari ima lahko več zvočnik, pa sam predvajaš.
0: Ampak iskreno tudi jaz mislim, da Ferrari mora imeti nek tak zvok.
1: No to vidiš toliko za renči.
0: Da se sliši, da pride mrcina po cesti, ker veš, kak zvok imajo električne avtomobile.
1: Ja.
0: Da si mislim, da po mene prihajajo angeli, da me odpeljajo iz tega sveta.
1: Da sem ravno zadnjič na parkir placu imel, sem mislil, evo, to je to.

0: Danijela Martinović in Kemal Monteno v tej čudoviti baladi, ki prepoveduje o ljubezni, ki je postala skoraj da pretežka za nadaljevanje in prav čutiš te emocije. V ritmu pozitive, dobrih 15 čez četrto, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj.
1: Si že imela kdaj kakšno priložnost, ko te moški rekel, da se umiri?
0: Večkrat.
1: Ti rekel, pa je pomagal to?
0: Ne.
1: Nikoli ni pomagal. Okay, čez nekaj trenutkov prihaja ena latino ritemska pesem za te latino temperature, ki jih imamo še pred poletjem. Ker marsikomu bi pa zaleglo, če bi slišal con calma, con calma, samo umiri, umiri.
0: Se lahko umiro divjaš. Sproščeno, bolj nežno.
1: Alvaro Soler, con calma, prihaja v nadaljevanju pa Markovn in Walking in Memphis še pred poj peto.
2: Radio Krka.
3: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
5: Sadika na dom.si.
6: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
7: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
9: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
10: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
12: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
13: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
17: Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Pri spominski plošči v Gorenjem Suhorju pri Vinici, kjer je leta 1945 strmoglavil bombnik z britansko posadko, so danes dopoldne zaznamovali dan slovensko-britanskega prijateljstva. Zbrane je nagovoril črnomalski župan Andrej Kavšek, osrednja nagovora pa sta imela tudi odpravnik poslov britanskega veleposlaništva Nigel Baker in polkovnik Miha Rijavec.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Trebnje še vedno 31 stopinj, Pragersko in Slovenska Bistrica pa že veliko manj, 24, Celje in Krško 21, Laško in Šoštanj 20, Mislinja pa trenutno 18 stopinj. Nevihte in padavine so možne povsod, na zahodu tudi toča, zato previdno. Ponoči se bo sicer umirilo, ampak jutri bo spet sončno in toplo do 28 stopinj, čeprav so tudi jutri napovedane plohe, zato malo osvežitve mora biti, samo da ne povzroča škode. Od petka naprej pa ostajamo na suhem in vročem, zato komod splaniramo kak izlet naravo.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Gremo na ceste.
4: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Brda in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče, Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne obvoznice, na ljubljanski južni obvoznici, od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje-Marija Reka v smeri Premolda na ovinku pod križem. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte in zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in odstavnih pasovih ter v predorih. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08-013-02.
1: Bodimo varni!
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Skoraj pet čez pol peto v našem ritmu. Luka Nušen Rok smo vaša popodanska družba in poletje je v Sloveniji, to sem res zagotovil, je res posebno.
7: Ja.
6: Cel teden poslušamo, kako bo 35 stopinj in bolj kupiš novo napihljivo blazino, pa mažeš se s faktorjem 50, potem pa kar nekaj bam! Ob treh popovdne taka toča, da so se lovi ležalnik po parkingu. Mislim, a je to
2: najbolj zanimivo je, da vsi reagiramo isto, ne? Pet minut prej, joj, kako je vroče. Pet minut kasneje pa to vreme več ni normalno.
7: Pa ni normalno.
8: To pa ni nič novega, ne? Veš, kak smo včasih temu rekli? Julij.
6: Ja, ampak dober, tam je včasih. Včasih nis dobil zram še opozorila na telefonu, pa na uri, pa na televiziji, pa še od mame v Viber grupi istočasno. Je bilo malo drugače.
8: Je bilo, ja.

0: 15 je do 5, ritmu pozitive, Luka, no še rok v Španiji in pa prejšnji vikend spet pokalo, pa ne od glasbe, ampak kot polži hišic.
1: Kaj? Kako to misli? Daj povej.
0: Se lahko predstavljaš, da pokal te polži hišic v mestu Lejda so izpeljali največji festival uživanja polžov na svetu Alpeh del Caragol. Zbralo se je več kot 200 tisoč ljudi in pojedli več kot 12 ton polža, o moj bog.
1: Daj, ubogi polžki.
2: Ja, sploh oni oranžni, ne, ko solato, pa redkvice, pa paradižnice, ki vse požrejo, oni so tudi najbolj bogi.
0: Ja, take poredne polže same so jedli, ne?
2: Misliš, samo poredne polže so jedli, ne?
1: Ja, daj, kaj se narisuje to?
0: Vemo, kdo ima popoln recept za njih. O, Darko!
3: Jaz sem delal ragu, jaz sem delal polže tak, z maslom, pa z zeliščim maslom, pa ne vem, živo sem delal polže, zdaj pa šmorne, recimo šmorni iz bučnih semen, pa polži ragu z mavrahi, recimo je moja specialiteta, ki sem zmagal na gourmet kapu, ne?
0: Jaz moram se oglas Darko, to res.
2: Hvala, Darko, Klemen, Masterchef, ene izmed preteklih sezon, sicer, ja, šel si, drugače bi te vprašal, če si ti tudi sam poredne polže pripravljal, ne, ampak vedno pa si poln kulinaričnih idej, tako da hvala.
0: V ritmu pozitive. Da smo vedno polni odlične glasbe, George Harrison prihaja z legendarno I got my mind set on you, pa dečko, ajde vladi, slišimo že pred peto, da pogledamo na polže, pa da ostanemo v najvišjih vibracijah na to fantastično sredino popoldne.

0: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.

0: Euroskopi.
1: Euroskop, pametni nakup.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Madžarski parlament izglasoval preklic izstopa države iz ICC. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so v podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36.900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kažejo podatki novomeške izpostave Ajpesa. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Zaprt je samo še počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro sicer še ostaja zastoj, ki sega na Ljubljansko-južno obvoznico do priključka Ljubljana-Rudnik. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljane, torej iz severne obvoznice, na Ljubljanski južni obvoznici pa od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in tudi niti slučajno ne v predorih. O radarskih kontrolah ne poročate, če opazite radar, policijsko kontrolo ali zastoj, pokličite 08 013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5:05. Energija se dvigne in razširi, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, in danes 27. maja je tudi mednarodni dan urgentne medicine oziroma Emergency Medicine Day. Namen dneva pa je ozaveščanje o pomenu urgentne oskrbe po vsem svetu.
0: Ja, in letošnji slogan kampanje, torej 2026, je Safe Space for Emergency Medicine Teams. Po domače, varno okolje za ekipe urgentne medicine.
2: Tako da, dragi reševalci in reševalke, vse dobro ob vašem dnevu in hvala za vse.
1: Vedno

0: da se pa tudi ne pustimo izkoriščati, če nam iskreno ni ponujena nazaj. Vsaj tako bi rekla nekako.
1: Ja, tako nekako, ja. Koliko imamo uro? 13 čez 5 ura, v ritmu pozitive, tak pravi čas, da razbijemo mogoče največjih mitov interneta. Ne? Čeprav si ženske mislite, ampak ne. Ne, verjetno si ženske mislite drugače. Moški pri ženskah ne opazijo najprej oprsi ali zadnjice. Raziskave so pokazali, da dejansko nekaj čisto drugega.
0: Jaz lahko za ženske povem, da najprej opazimo višino, držo, nasmeh, tudi von. No, raziskave pa kažejo, da celo čevlje pri moških je to zelo visoko presnetljivo, da pa je na prvem mestu opazite lasje.
1: Ja, meni je to...
0: Lasje so na prvem mestu.
1: Ja, lasje so tisti. No, in meni je to po svoje kar logično. Ne? Več kot 80% moških je v raziskavi reklo, da so lasje ključni del ženske privlačnosti. Kar 60% pa jih pravi, da bi prej izbrali partnerko z lepimi lasmi, kot pa z velikim oprsjem.
0: Če je to res, potem je po svoje res lepo sporočilo. Ker na koncu res niso najbolj pomembne stvari, za katere mislimo, da so.
1: Ja, pa v bistvu največ naredi tudi energija človeka. Pa ne vem, pa nasmeh, v bistvu to, da znaš biti v svoji koži.
0: Ja. No, pa da še vedno nimaš istih belih superk iz leka 2021. To je tudi pomembno.
1: Ja.
0: Super, ja.

Bruno Mars v tej baladi poje o ljubezni, zaradi katere bi za drugo osebo naredil vse, čeprav se zaveda, da nazaj ne bi dobil prav nič. To je ta iskrena, pristna ljubezen, ampak najprej jo je treba čutiti do sebe.

0: Vlado Kreslin v tej, recimo, malo kritični pesmi, bi rekli po domače, gliha v kup štrihov, v njegovem primeru so to bile vrane.
1: Prihaja pa še ena zelo globoka pesem o ljubezni, zaradi katere bi brez težav pustil za sabo vse materialne stvari, celo prebivališče. George Ezra prihaja in fun fact, pesem ni nastala v Budimpešti, je pa avtorja navdihnilo potovanje po Evropi. Mi pa si jo privoščimo v celoti, pa tudi Eltona Johna in njegovo Nikito še pred pol šesto v našem ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
6: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
7: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
10: Sadika na dom.si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
15: Radio Krka.
2: Radio Krka. Stolinsko srce.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Nagrado Sevnica to popovdne poteka butični festival Modre Frankinje z naslovom Misli modro, namenjen ljubiteljem vina, vinarjem, gostincem in strokovnjakom. Na njem govorijo o pomenu Modre Frankinje in njeni prepoznavnosti. Organizirali so tudi vodeno degustacijo. Dogajanje se je začelo ob 13. uri, pozno popovdenski del pa bo namenjen butičnemu festivalu oziroma sproščenemu druženju ob Modri Frankinji.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Ptuj in Slovenska Bistrica, trenutno 22 stopinj, Metlika, Novo mesto, Celje, Šoštanj, Vojnik in Velenje pa 21 stopinj. Nevihte še znajo trajati, na vzhodu je možna tudi toča, zato previdno, ampak tekom noči se bo umirilo, vseeno pa pazite nase, na svoje bližnje, pa tudi na materialne stvari. Jutri pa nov dan, sonce in temperature do 28 stopinj, jutri so še možne plohe, od petka naprej pa ostajamo na suhem in sončnem.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
2: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste ter tudi regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, tudi s točo, zato prosimo, da tam, kjer zelo močno dežuje, ne ostavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in še posebej ne v predorih. Radar ste opazili v Črnem klivu, v Dobletini v Zgornji Savinjski dolini meri v obe smeri, v Sivem Kediju pa je na izlakah pri Etiju. Če policiste opazite še kje, javite na 0813-02.
0: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka.
1: Ja, 17:34, torej skoraj 17:35, v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka, smo ljubitelji poletja in skupaj že odštevamo, ja, do uradnega začetka poletja nas loči še samo 25 dni.
2: Torej, kar pomeni še 25 dni jamranja, da je prevroče, preden bomo jamrali, da je res prevroče.
1: Ja, pa še 25 dni, da najdemo kopalke od lani, ki jih je čez zimo, ne vem zakaj, čudno skrčil pralni stroj.
2: Ja, pa res je kriv pralni stroj. Res je kriv. Ja. Ne more biti.

0: Ja, svet je velik, tako pravi. Oziroma, bolje povedano, poje Emilija v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka z vami. In če za konec dneva malo pokukamo še med zvezde in številke, današnji večer nosi precej zanimivo energijo in Nuša, ti veš.
1: Ja, numerološko je dan v znamenju umirjanja, pogovorov in iskrenih misli. Mm-hmm. Astrologi pa pravijo, da je tudi večer za bližino, druženje. Ne na veliko, ne, ampak tak bolj intimno druženje. Pa tudi Luna prinaša nekaj nežnosti, ampak tudi intuicija. Je danes taka, da jo lažje in hitreje začutimo, sploh tisto, kaj je iskreno in kaj ne.
0: Torej, če nas danes vleče malo bolj v mir, očitno niste edini, zvezde pravijo, torej, če pozamem, Nuša, ne, manj hrupa, več občutka, mogoče ravno večeri, kot je ta, pa ostanejo tako spontano najdlje z nami. Ne?
1: Ja, potem pa paše tudi vedno odlična glasba.
0: To pa vedno.
1: Pa ostanemo doma ta večer, pa morda zaplešemo na seksi ritme Alje. Alja prihaja s pesmijo Če, pa tudi Heartbreaker prihaja. Pa Giuliano in Marjan Ban z pesmijo Jugo. Skratka, sama glasbena smetana je še pred šesto. V našem ritmu pozitive, da ostanemo še naprej fantastične volje. In seveda, v našem ritmu
0: pozitive!
2: Radio Krka. Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil. Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: nakup.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Lesena vhodna vrata.
4: Okna minus vranešič.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Dolinska v srcu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Radio Krka. Radio Krka. Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kaunčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom, zaločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov. Izredni strokovni nadzor na oddelku je konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Kaunčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izrekla odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kaunčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, zavrnil kot neresnične in žaljive. Po mnenju KPK pa bi bilo smiselno, da se s poročilom seznani tudi ostale javne zdravstvene zavode v Sloveniji z opozorilom, da so pozorni na takšen način delovanja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Prenova spominskega parka na Medvedjeku se bliža koncu in park dobiva novo podobo. V območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Trebnje so obnovo začeli februarja letos. Zadali so si cilj, da bo park prenovljen do konca maja in da bo slovesnost ob 35. obletnici samostojnosti Republike Slovenije že potekala v prenovljenem okolju. To jim bo tudi uspelo. Zemljska in gradbena dela so bila upravljena po načrtu. Prejšnji teden so v park vrnili spominsko obeležje in bojno vozilo BOV-3. Spomenik je bil očiščen, spodnji del pa je bil tudi z dveh strani zbrušen. Na levi ploskvi so vklesani novi napisi z žrtvami, na desni ploskvi pa je vklesan napis Vsem braniteljem Slovenije 1991. Prvi uradni dogodek v prenovljenem spominskem parku bo proslava ob 35. obletnici samostojnosti. In sicer 21. junija, slavnostna govornica pa bo predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Letošnji program Varno na kolesu so sklenili s prireditvijo v Ljubljani, na kateri so nagradili najbolj uspešne osnovne šole. S programom, ki je letos potekal 14. novo generacijo mladih kolesarjev pripravljajo na samostojno pot v prometu, kjer bosta njihova glavna spremljevalca samozavest in spoštovanje cestno-prometnih pravil, hkrati pa jih spodbujajo k aktivnemu življenjskemu slogu, so zapisali v sporočilu za javnost. Žirijo je letos najbolj prepričala osnovna šola Mislinja, ki je pripravila priročnik za varno kolesarjenje in digitalni vodnik Vozimo varno in pametno, ki je namenjen vsem generacijam. Drugo mesto je zasedla osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, tretje uvrščena pa je bila osnovna šola Zbora od poslancev Kočevje.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
2: Paulin-inženiring.si.
3: Sadika na dom.si.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Radio Krka. Pod dolinskim soncem.
6: Pozdravljeni v oddaji Pod dolenjskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot Pod dolenjskim soncem. Tokrat se odpravljamo v suho krajino, kjer se nad reko Krko mogočno dviga eden najbolj prepoznavnih srednjeveških gradov pri nas, grad Žužemberk. Njegovi zidovi že stoletja bdijo nad krajem Žužemberk in še danes pripovedujejo zgodbe o plemičih, vojnah, turških upadih in življenju nekoč. Z vami sem Anja Ruprčič.
7: Najlepše je Pod dolinskim soncem.
8: To je Radio

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Grad Žužemberk velja za eno najslikovitejših srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Njegovi ostanki stojijo na strmem skalovju nad reko Krko in že oddaleč dajejo občutek mogočnosti. Po nekaterih zapisih naj bi bil grad postavljen že okoli leta 1000, zagotovo pa je obstajal pred letom 1246, ko se je prvič omenjal v zgodovinskih virih. Skozi stoletja imenjal številne lastnike, od goriških grofov in Habsburžanov do znamenite rodbine Turjaških, ki so grad močno utrdili v času turških upadov. Takrat je grad dobil 7 obrambnih stolpov in postal prava utrdba, ki jo je bilo skoraj nemogoče zavzeti. Med najbolj znanimi lastniki gradu je bil tudi Janez Vajkard Auersperg, pomemben politik in svetovalec Habsburškega cesarja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Z gradom Žužemberk pa niso povezane le zgodovinske letnice, ampak tudi številne zgodbe in tragedije. Ena najbolj znanih se je zgodila leta 1559, ko je grad zavzel Gregor, nezakonski sin Jurija Turjaškega. Zavzetje ni trajalo dolgo, saj so napadalce hitro premagali in jih vrgli čez grajsko obzidje. Posebej nenavadna pa je zgodba iz leta 1575, ko je udomačena medvedka na grajskem dvorišču napadla in ubila ženo Ivana Turjaškega. V spomin na dogodek so v kraju zasadili lipo, ki je rasla vse do leta 1999. Grad je skozi stoletja doživel tudi požare, propadanje in vojne. Med drugo svetovno vojno je bil močno poškodovan, nato pa dolgo časa ostal ruševina. Šele v 60-ih letih prejšnjega stoletja se je začela njegova obnova, ki še danes postopoma vrača življenje temu pomembnemu delu dediščine.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Danes grad Žužemberk ponovno postaja pomembno kulturno središče Suhe krajine. V njegovih prostorih potekajo številne prireditve, koncerti in druženja, najbolj znani pa so Trški dnevi in Srednjeveški dnevi, ko grad za nekaj dni ponovno zaživi v podobi izpred več stoletij. Takrat grajsko dvorišče napolnijo vitezi, kovači, meščani in različni srednjeveški liki, obiskovalci pa lahko za trenutek začutijo utrip nekdanjih časov. Jeseni grad postane tudi magični grad noči čarovnic, po zimi pa v okviru adventnega dogajanja zaživi še drsališče. A morda največji vtis vseeno naredi pogled z gradu, na reko Krko, na mostove, na zelene griče in na kraj Žužemberk, ki ga reka skoraj razpolovi na dva dela. In prav zato grad Žužemberk ni le ruševina stare utrdbe, ampak prostor zgodb, spominov in življenja, ki še danes ostaje pomemben del identitete Suhe krajine. S tem se današnja oddaja Pod dolinskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas pot še naprej vodi pod dolinskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruprčič.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V ponedeljek so se v Jakčevem domu v Novem mestu začeli 22. novomeški likovni dnevi. Tokrat z udeležbo umetnikov iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Ukrajine oziroma Avstrije.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Udeležence 22. likovnih dnevov so v Jakčevem domu predstavili tudi na novinarski konferenci, na kateri je direktorica Dolenjskega muzeja z veseljem sporočila tudi novico, da je Dolenjski muzej prejel Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke za lanski celoletni projekt Doživetje stekla, v katerega so bili vključeni tudi lanski novomeški likovni dnevi. Letošnji udeleženci novomeških likovnih dnevov prihajajo iz 4 držav. Udeleženci pa so tokrat uravnoteženi tudi po spolu. Iz Sarajeva prihaja vizualna umetnica Nanda Agić, ki se ukvarja predvsem z grafiko, ki jo uporablja tudi pri oblikovanju nakita. Katja Frej je Belorusinja, ki živi in ustvarja v Celovcu, študirala pa je na Dunaju. Hrvaški kipar Marko Človek prihaja iz Pulja. Slovenske barve na koloniji zastopajo kiparka in vizualna umetnica Katja Bogataj oziroma z umetniškim imenom Unique Venus iz Žirov, slikar Brane Koras iz Limbuša pri Mariboru in Dominik Olmijah Križan iz Domžal.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Umetniki bodo v Jakčevem domu ustvarjali do konca tedna. Jutri pa bodo imeli dan odprtih vrat, ko jih bodo lahko obiskali tudi novomeščani, jih opazovali pri delu, jih kaj vprašali in se z njimi pogovorili. Ta dan pa bo ob 18. uri pogovor s častnim gostom 22. novomeških likovnih dnevov Otom Rimelejem, slovenskim slikarjem, oblikovalcem in glasbenikom, kitaristom skupine Lačni Franc. Kot je tradicija, bodo tudi letošnji udeleženci Novemu mestu ob koncu kolonije zapustili po eno umetniško delo. Teh se je v 21 letih v zbirki nabralo že 161. Razstavljene pa so v več javnih prostorih v Novem mestu, od občinskih stavb do sodišča in upravne enote. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

Ljudskem srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Novomeški župan Gregor Macedoni je po sodbi v primeru smrti Aleša Šutarja izrazil zadovoljstvo, da je postopek proti Samiru Šiliću dobil sodni epilog, manj pa je zadovoljen z višino kazni. Po njegovem mnenju je glede na težo dejanja in predkaznovanost obsojenega izrečena kazen preniska ter ne predstavlja dobrega sporočila za prihodnje reševanje tovrstne problematike. Macedoni je ob tem poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskih vprašanj vidni šele takrat, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse in ko bodo pristojni organi dosledno izvajali ukrepe. Na okrožnem sodišču v Novem mestu so Samiru Šiliću po sporazumu o priznanju krivde izrekli kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Državna tožilka Nada Črnugel je po razglasitvi sodbe dejala, da gre za najvišjo kazen v zadnjih 16 letih, ki je bila dogovorjena s sporazumom o priznanju krivde. Primernost kazni glede na sodno prakso je ocenil tudi sodnik Peter Žnidaršič. Kandidaturo za župana mestne občine Krško na letošnjih lokalnih volitvah je prejšnji teden prvi uradno napovedal Dušan Šiško, v ponedeljek pa še aktualni župan Janez Kerin. Na zadnjih volitvah se je prav med Kerinom in Šiškom v drugem krogu bila končna bitka za županski stolček. Kerin svoj prvi županski mandat ocenjuje kot uspešen. Po njegovem mnenju je svojim delom v 3 letih in pol pustil sledi, ki bodo ostale. Občina ima kaj pokazati, še pravi Kerin, ki na letošnjih volitvah sicer pričakuje 5 ali 6 kandidatov. Dušan Šiško kot svoj največji uspeh omenja pridobitev statusa mestne občine v času, ko je kot poslanec državnega zbora uspešno zastopal interese domačega Krškega in Posavja. Kot pravi, Krško potrebuje spremembe, v delovanje občine pa je po njegovem mnenju treba vnesti več energije.
0: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, popoldne pa so možne krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Kako bo v nadaljevanju tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma sončno, zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Norec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem

0: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.